VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方

くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはニュークリアス2。このワールドはニュークリアスの続

編となっており、前作同様複雑に入り組んだ通路や水路を浮き輪で進んでいく探索型ワールドとなっています。要所要所には通れない道があり、近くには必ず浮き輪を出現させる個室があるので、浮き輪に乗り込んで滑ることによりウォータースライダーのごとく先へと進むことができます。探索エリアもバリエーションに富んでおり、駅のようなところを通ったかと思えばテーマパークのような迷路を通ったり、エレベーターホールのようなところを滑ったりと、様々なリミナル空間を探索していきます。不気味な雰囲気ですが、ジャンプスケアなどはなく日本語対応、チェックポイントによる即合流と収集要素などクリアには1から2時間ほどとなっており、酔い対策もいつでも設定可能なので酔う人も安心です。続きものですが今回からでも楽しめますし、ストーリー要素もあって先が進みたくなるものとなっています。そんな感じでリミナル空間を浮き輪で進む探索ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。

私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 杖を取って奥まで進め、すごい勢いで滑っていくので。よいにち、どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはニュークリアス2。このワールドはニュークリアスの続編となっており、前作同様複雑に入り組んだ通路や水路を浮き輪で進んでいく探索型ワールドとなっています。要所要所には通れない道があり、近くには必ず浮き輪を出現させる個室があるので、浮き輪に乗り込んで滑ることによりウォータースライダーのごとく先へと進むことができます。探索エリアもバリエーションに富んでおり、駅のようなところを通ったかと思えばテーマパークのような迷路を通ったり、エレベーターホールのようなところを滑ったりと、様々なリミナル空間を探索していきます。不気味な雰囲気ですが、ジャンプスケアなどはなく日本語対応、チェックポイントによる即合流と収集要素などクリアには1から2時間ほどとなっており、良い対策もいつでも設定可能なので良い人も安心です。続きものですが今回からでも楽しめますし、ストーリー要素もあって先が進みたくなるものとなっています。そんな感じでリミナル空間を浮き輪で進む探索ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
1: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

を取って奥まで進め、すごい勢いで滑っていくので。牛肉、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはニュークリアス2。このワールドはニュークリアスの続編となっており、前作同様複雑に入り組んだ通路や水路を浮き輪で進んでいく探索型ワールドとなっています。要所要所には通れない道があり、近くには必ず浮き輪を出現させる個室があるので、浮き輪に乗り込んで滑ることによりウォータースライダーのごとく先へと進むことができます。探索エリアもバリエーションに富んでおり、駅のようなところを通ったかと思えば、テーマパークのような迷路を通ったり、エレベーターホールのようなところを滑ったりと、様々なリミナル空間を探索していきます。不気味な雰囲気ですが、ジャンプスケアなどはなく日本語対応を、チェックポイントによる即合流と、収集要素などクリアには1から2時間ほどとなっており、酔い対策もいつでも設定可能なので酔う人も安心です。続きものですが今回からでも楽しめますし、ストーリー要素もあって先が進みたくなるものとなっています。そんな感じでリミナル空間を浮き輪で進む探索ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 水路を通って奥まで進め、すごい勢いで滑っていくので、よいにちい、どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはニュークリアス2。このワールドはニュークリアスの続編となっており、前作同様複雑に入り組んだ通路や水路を浮き輪で進んでいく探索型ワールドとなっています。要所要所には通れない道があり、近くには必ず浮き輪を出現させる個室があるので、浮き輪に乗り込んで滑ることによりウォータースライダーのごとく先へと進むことができます。探索エリアもバリエーションに富んでおり、駅のようなところを通ったかと思えば、テーマパークのような迷路を通ったり、エレベーターホールのようなところを滑ったりと、様々なリミナル空間を探索していきます。不気味な雰囲気ですが、ジャンプスケアなどはなく日本語対応、チェックポイントによる即合流と、収集要素などクリアには1から2時間ほどとなっており、酔い対策もいつでも設定可能なので酔う人も安心です。続きものですが、今回からでも楽しめますし、ストーリー要素もあって先が進みたくなるものとなっています。そんな感じでリミナル空間を浮き輪で進む探索ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。

0: これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょ待って待って待って待って、あれ飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイムスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。お
1: はははは。ザイ
0: ビー？おー、あっ、え、なにこれ？おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
1: え、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ、バカすんの？うん。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまい！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なしな！ってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: おお、どうも、
5: お疲れ様です。
6: はい、どうもどうも、
4: お
6: 疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルって
10: して。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演としてご支援したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん、
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございます。

0: とうございます。
1: いやー、楽しい。
2: ありがとうございます。
3: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: よろしくお願い
2: します。
3: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのソーキルトを味わっている。
5: 自分が、訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
3: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清美君も言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
5: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
3: と、ハスキーの声にサシャが答え、
6: ビール、冷えてまーす！
3: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
5: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
3: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
6: いただきまーす！
3: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
7: はーい。
2: はーい。
3: じゃあ行きますよ。せーの。
8: いただきまーす。
3: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
3: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バクバク
2: バクバク。おー、すげ
9: ー。とってオフまで進め、すごい勢いで滑っていくので。よいにちゅい、どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはニュークリアス2。このワールドはニュークリアスの続編となっており、前作同様複雑に入り組んだ通路や水路を浮き輪で進んでいく探索型ワールドとなっています。要所要所には通れない道があり、近くには必ず浮き輪を出現させる個室があるので、浮き輪に乗り込んで滑ることによりウォータースライダーのごとく先へと進むことができます。探索エリアもバリエーションに富んでおり、駅のようなところを通ったかと思えばテーマパークのような迷路を通ったり、エレベーターホールのようなところを滑ったりと、様々なリミナル空間を探索していきます。不気味な雰囲気ですが、ジャンプスケアなどはなく日本語対応、チェックポイントによる即合流と収集要素などクリアには1から2時間ほどとなっており、酔い対策もいつでも設定可能なので酔う人も安心です。続きものですが、今回

からでも楽しめますし、ストーリー要素もあって先が進みたくなるものとなっています。そんな感じでリミナル空間を際で進む探索ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。手軽ペット天使ウサギ。

を通って奥まで進め、すごい勢いで滑っていくので。ゆえにちゅい、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはニュークリアス2。このワールドはニュークリアスの続編となっており、前作同様複雑に入り組んだ通路や水路を浮き輪で進んでいく探索型ワールドとなっています。要所要所には通れない道があり、近くには必ず浮き輪を出現させる個室があるので、浮き輪に乗り込んで滑ることによりウォータースライダーのごとく先へと進むことができます。探索エリアもバリエーションに富んでおり、駅のようなところを通ったかと思えば、テーマパークのような迷路を通ったり、エレベーターホールのようなところを滑ったりと、様々なリミナル空間を探索していきます。不気味な雰囲気ですが、ジャンプスケアなどはなく日本語対応、チェックポイントによる即合流と、収集要素などクリアには1から2時間ほどとなっており、酔い対策もいつでも設定可能なので酔う人も安心です。続きものですが今回からでも楽しめますし、ストーリー要素もあって先が進みたくなるものとなっています。そんな感じでリミナル空間を浮き輪で進む探索ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クリエのおやつはあとな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

って奥まで進め、その勢いで滑っていくので。ようにちい、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはニュークリアス2。このワールドはニュークリアスの続編となっており、前作同様複雑に入り組んだ通路や水路を浮き輪で進んでいく探索型ワールドとなっています。要所要所には通れない道があり、近くには必ず浮き輪を出現させる個室があるので、浮き輪に乗り込んで滑ることによりウォータースライダーのごとく先へと進むことができます。探索エリアもバリエーションに富んでおり、駅のようなところを通ったかと思えば、テーマパークのような迷路を通ったり、エレベーターホールのようなところを滑ったりと、様々なリミナル空間を探索していきます。不気味な雰囲気ですが、ジャンプスケアなどはなく日本語対応、チェックポイントによる即合流と、収集要素などクリアには1から2時間ほどとなっており、酔い対策もいつでも設定可能なので酔う人も安心です。続きものですが今回からでも楽しめますし、ストーリー要素もあって先が進みたくなるものとなっています。そんな感じでリミナル空間を浮き輪で進む探索ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

WICKED2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、友商アクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET 2026サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪

0: として謎解き企画を寄稿させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に謎のメンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎な公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎のはアンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET 2026ですにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

を通って奥まで進め、すごい勢いで滑っていくので、ヨイニチュイ、どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはニュークリアス2。このワールドはニュークリアスの続編となっており、前作同様複雑に入り組んだ通路や水路を浮き輪で進んでいく探索型ワールドとなっています。要所要所には通れない道があり、近くには必ず浮き輪を出現させる個室があるので、浮き輪に乗り込んで滑ることによりウォータースライダーのごとく先へと進むことができます。探索エリアもバリエーションに富んでおり、駅のようなところを通ったかと思えば、テーマパークのような迷路を通ったり、エレベーターホールのようなところを滑ったりと、様々なリミナル空間を探索していきます。不気味な雰囲気ですが、ジャンプスケアなどはなく日本語対応、チェックポイントによる即合流と収集要素などクリアには1から2時間ほどとなっており、酔い対策もいつでも設定可能なので酔う人も安心です。続きものですが、今回からでも楽しめますし、ストーリー要素もあって先が進みたくなるものとなっています。そんな感じでリミナル空間を浮き輪で進む探索ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

取って奥まで進め、すごい勢いで滑っていくので。ようについ、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはニュークリアス2。このワールドはニュークリアスの続編となっており、前作同様複雑に入り組んだ通路や水路を浮き輪で進んでいく探索型ワールドとなっています。要所要所には通れない道があり、近くには必ず浮き輪を出現させる個室があるので、浮き輪に乗り込んで滑ることによりウォータースライダーのごとく先へと進むことができます。探索エリアもバリエーションに富んでおり、駅のようなところを通ったかと思えばテーマパークのような迷路を通ったり、エレベーターホールのようなところを滑ったりと、様々なリミナル空間を探索していきます。不気味な雰囲気ですが、ジャンプスケアなどはなく日本語対応、チェックポイントによる即合流と収集要素などクリアには1から2時間ほどとなっており、酔い対策もいつでも設定可能なので酔う人も安心です。続きものですが、今回からでも楽しめますし、ストーリー要素もあって先が進みたくなるものとなっています。そんな感じでリミナル空間を浮き輪で進む探索ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げ

っているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス NKNS.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。

選択授業では、授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

を通って奥まで進め、すごい勢いで滑っていくので。ようにちい、どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはニュークリアス2。このワールドはニュークリアスの続編となっており、前作同様複雑に入り組んだ通路や水路を浮き輪で進んでいく探索型ワールドとなっています。要所要所には通れない道があり、近くには必ず浮き輪を出現させる個室があるので、浮き輪に乗り込んで滑ることによりウォータースライダーのごとく先へと進むことができます。探索エリアもバリエーションに富んでおり、駅のようなところを通ったかと思えばテーマパークのような迷路を通ったり、エレベーターホールのようなところを滑ったりと、様々なリミナル空間を探索していきます。不気味な雰囲気ですが、ジャンプスケアなどはなく日本語対応、チェックポイントによる即合流と収集要素などクリアには1から2時間ほどとなっており、酔い対策もいつでも設定可能なので酔う人も安心です。続きものですが今回からでも楽しめますし、ストーリー要素もあって先が進みたくなるものとなっています。そんな感じでリミナル空間を浮き輪で進む探索ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております、こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。

ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。ヤガテステラル補助輪でした。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝え

0: いという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはニュークリアス2。このワールドはニュークリアスの続編となっており、前作同様複雑に入り組んだ通路や水路を浮き輪で進んでいく探索型ワールドとなっています。要所要所には通れない道があり、近くには必ず浮き輪を出現させる個室があるので、浮き輪に乗り込んで滑ることによりウォータースライダーのごとく先へと進むことができます。探索エリアもバリエーションに富んでおり、駅のようなところを通ったかと思えば、テーマパークのような迷路を通ったり、エレベーターホールのようなところを滑ったりと、様々なリミナル空間を探索していきます。不気味な雰囲気ですが、ジャンプスケアなどはなく日本語対応、チェックポイントによる即合流と、収集要素などクリアには1から2時間ほどとなっており、酔い対策もいつでも設定可能なので良い人も安心です。続きものですが、今回からでも楽しめますし、ストーリー要素もあって先が進みたくなるものとなっています。そんな感じでリミナル空間を浮き輪で進む探索ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。

0: わかるだろ。だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。ケオラスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 水を取って奥まで進め、すごい勢いで滑っていくので。良い日中、どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはニュークリアス2。このワールドはニュークリアスの続編となっており、前作同様複雑に入り組んだ通路や水路を浮き輪で進んでいく探索型ワールドとなっています。要所要所には通れない道があり、近くには必ず浮き輪を出現させる個室があるので、浮き輪に乗り込んで滑ることによりウォータースライダーのごとく先へと進むことができます。探索エリアもバリエーションに富んでおり、駅のようなところを通ったかと思えば、テーマパークのような迷路を通ったり、エレベーターホールのようなところを滑ったりと、様々なリミナル空間を探索していきます。不気味な雰囲気ですが、ジャンプスケアなどはなく日本語対応、チェックポイントによる即合流と、収集要素などクリアには1から2時間ほどとなっており、酔い対策もいつでも設定可能なので酔う人も安心です。続きものですが、今回からでも楽しめますし、ストーリー要素もあって先が進みたくなるものとなっています。そんな感じでリミナル空間を浮き輪で進む探索ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

を通って奥まで進め、すごい勢いで滑っていくので。急に注意。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはニュークリアス2。このワールドはニュークリアスの続編となっており、前作同様複雑に入り組んだ通路や水路を浮き輪で進んでいく探索型ワールドとなっています。要所要所には通れない道があり、近くには必ず浮き輪を出現させる個室があるので、浮き輪に乗り込んで滑ることによりウォータースライダーのごとく先へと進むことができます。探索エリアもバリエーションに富んでおり、駅のようなところを通ったかと思えばテーマパークのような迷路を通ったり、エレベーターホールのようなところを滑ったりと、様々なリミナル空間を探索していきます。不気味な雰囲気ですが、ジャンプスケアなどはなく日本語対応、チェックポイントによる即合流と収集要素などクリアには1から2時間ほどとなっており、良い対策もいつでも設定可能なので良い人も安心です。続きものですが今回からでも楽しめますし、ストーリー要素もあって先が進みたくなるものとなっています。そんな感じでリミナル空間を浮き輪で進む探索ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 杖を取って奥まで進め、すごい勢いで滑っていくので。ヨイニチュイ、どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはニュークリアス2。このワールドはニュークリアスの続編となっており、前作同様複雑に入り組んだ通路や水路を浮き輪で進んでいく探索型ワールドとなっています。要所要所には通れない道があり、近くには必ず浮き輪を出現させる個室があるので、浮き輪に乗り込んで滑ることによりウォータースライダーのごとく先へと進むことができます。探索エリアもバリエーションに富んでおり、駅のようなところを通ったかと思えば、テーマパークのような迷路を通ったり、エレベーターホールのようなところを滑ったりと、様々なリミナル空間を探索していきます。不気味な雰囲気ですが、ジャンプスケアなどはなく日本語対応、チェックポイントによる即合流と、収集要素などクリアには1から2時間ほどとなっており、酔い対策もいつでも設定可能なので良い人も安心です。続きものですが、今回からでも楽しめますし、ストーリー要素もあって先が進みたくなるものとなっています。そんな感じでリミナル空間を浮き輪で進む探索ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる。
1: おー、すごいすごい。あれ、ちょっと待って、あれ、飛んだんじゃ

0: の飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスエンなんか、どういうことですか、これ。おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。大変なことになってます。おー。あ、え、なにこれ。おー。どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, allez, passe à ce genre.
1: Oui, non.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくれ。はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕は狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: ついさんは
6: ここに。どうもどうも、
4: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッてし
10: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご出演を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
15: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。

0: 私をエビ入れたい。なんて宮沢は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、冷えてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
0: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす！
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
5: 杖を取って奥まで進め、すごい勢いで滑っていくまで。よいしょ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはニュークリアス2。このワールドはニュークリアスの続編となっており、前作同様複雑に入り組んだ通路や水路を浮き輪で進んでいく探索型ワールドとなっています。要所要所には通れない道があり、近くには必ず浮き輪を出現させる個室があるので、浮き輪に乗り込んで滑ることによりウォータースライダーのごとく先へと進むことができます。探索エリアもバリエーションに富んでおり、駅のようなところを通ったかと思えば、テーマパークのような迷路を通ったり、エレベーターホールのようなところを滑ったりと、様々なリミナル空間を探索していきます。不気味な雰囲気ですが、ジャンプスケアなどはなく日本語対応、チェックポイントによる即合流と、収集要素などクリアには1から2時間ほどとなっており、良い対策もいつでも設定可能なので良い人も安心です。続きものですが今回からでも楽しめますし、ストーリー要素もあって先が進みたくなるものとなっています。そんな感じでリミナル空間を浮き輪で進む探索ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

を取って奥まで進め、すごい勢いで滑っていくので。岩につい、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはニュークリアス2。このワールドはニュークリアスの続編となっており、前作同様複雑に入り組んだ通路や水路を浮き輪で進んでいく探索型ワールドとなっています。要所要所には通れない道があり、近くには必ず浮き輪を出現させる個室があるので、浮き輪に乗り込んで滑ることによりウォータースライダーのごとく先へと進むことができます。探索エリアもバリエーションに富んでおり、駅のようなところを通ったかと思えば、テーマパークのような迷路を通ったり、エレベーターホールのようなところを滑ったりと、様々なリミナル空間を探索していきます。不気味な雰囲気ですが、ジャンプスケアなどはなく日本語対応を、チェックポイントによる即合流と、収集要素などクリアには1から2時間ほどとなっており、酔い対策もいつでも設定可能なので酔う人も安心です。続きものですが今回からでも楽しめますし、ストーリー要素もあって先が進みたくなるものとなっています。そんな感じでリミナル空間を浮き輪で進む探索ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、様々な思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

を通って奥まで進め、すごい勢いで滑っていくので。ヨイニチュイ、どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはニュークリアス2。このワールドはニュークリアスの続編となっており、前作同様複雑に入り組んだ通路や水路を浮き輪で進んでいく探索型ワールドとなっています。要所要所には通れない道があり、近くには必ず浮き輪を出現させる個室があるので、浮き輪に乗り込んで滑ることにより、ウォータースライダーのごとく先へと進むことができます。探索エリアもバリエーションに富んでおり、駅のようなところを通ったかと思えば、テーマパークのような迷路を通ったり、エレベーターホールのようなところを滑ったりと、様々なリミナル空間を探索していきます。不気味な雰囲気ですが、ジャンプスケアなどはなく、日本語対応、チェックポイントによる即合流と、収集要素などクリアには1から2時間ほどとなっており、良い対策もいつでも設定可能なので、良い人も安心です。続きものですが、今回からでも楽しめますし、ストーリー要素もあって先が進みたくなるものとなっています。そんな感じで、リミナル空間を浮き輪で進む探索ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄り所。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティ

0: 力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 杖を取って奥まで進め、すごい勢いで滑っていくので勢いについ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはニュークリアス2。このワールドはニュークリアスの続編となっており、前作同様複雑に入り組んだ通路や水路を浮き輪で進んでいく探索型ワールドとなっています。要所要所には通れない道があり、近くには必ず浮き輪を出現させる個室があるので、浮き輪に乗り込んで滑ることによりウォータースライダーのごとく先へと進むことができます。探索エリアもバリエーションに富んでおり、駅のようなところを通ったかと思えば、テーマパークのような迷路を通ったり、エレベーターホールのようなところを滑ったりと、様々なリミナル空間を探索していきます。不気味な雰囲気ですが、ジャンプスケアなどはなく日本語対応、チェックポイントによる即合流と収集要素などクリアには1から2時間ほどとなっており、酔い対策もいつでも設定可能なので酔う人も安心です。続きものですが今回からでも楽しめますし、ストーリー要素もあって先が進みたくなるものとなっています。そんな感じでリミナル空間を浮き輪で進む探索ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。戦い目。
3: 生き様。
4: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。
7: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライヌスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。

0: こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃないだ。断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: よーすげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 水を取って奥まで進め、すごい勢いで滑っていくので。ようについ、どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはニュークリアス2。このワールドはニュークリアスの続編となっており、前作同様複雑に入り組んだ通路や水路を浮き輪で進んでいく探索型ワールドとなっています。要所要所には通れない道があり、近くには必ず浮き輪を出現させる個室があるので、浮き輪に乗り込んで滑ることによりウォータースライダーのごとく先へと進むことができます。探索エリアもバリエーションに富んでおり、駅のようなところを通ったかと思えばテーマパークのような迷路を通ったり、エレベーターホールのようなところを滑ったりと、様々なリミナル空間を探索していきます。不気味な雰囲気ですが、ジャンプスケアなどはなく日本語対応、チェックポイントによる即合流と収集要素などクリアには1から2時間ほどとなっており、酔い対策もいつでも設定可能なので酔う人も安心です。続きものですが、今回からでも楽しめますし、ストーリー要素もあって先が進みたくなるものとなっています。そんな感じでリミナル空間を浮き輪で進む探索ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

を通って奥まで進め、すごい勢いで滑っていくので。ヨイニチュイ、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはニュークリアス2。このワールドはニュークリアスの続編となっており、前作同様複雑に入り組んだ通路や水路を浮き輪で進んでいく探索型ワールドとなっています。要所要所には通れない道があり、近くには必ず浮き輪を出現させる個室があるので、浮き輪に乗り込んで滑ることによりウォータースライダーのごとく先へと進むことができます。探索エリアもバリエーションに富んでおり、駅のようなところを通ったかと思えばテーマパークのような迷路を通ったり、エレベーターホールのようなところを滑ったりと、様々なリミナル空間を探索していきます。不気味な雰囲気ですが、ジャンプスケアなどはなく日本語対応、チェックポイントによる即合流と収集要素などクリアには1から2時間ほどとなっており、酔い対策もいつでも設定可能なので酔う人も安心です。続きものですが今回からでも楽しめますし、ストーリー要素もあって先が進みたくなるものとなっています。そんな感じでリミナル空間を浮き輪で進む探索ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。

0: ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ヨイニチ、どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはニュークリアス2。このワールドはニュークリアスの続編となっており、前作同様複雑に入り組んだ通路や水路を浮き輪で進んでいく探索型ワールドとなっています。要所要所には通れない道があり、近くには必ず浮き輪を出現させる個室があるので、浮き輪に乗り込んで滑ることによりウォータースライダーのごとく先へと進むことができます。探索エリアもバリエーションに富んでおり、駅のようなところを通ったかと思えば、テーマパークのような迷路を通ったり、エレベーターホールのようなところを滑ったりと、様々なリミナル空間を探索していきます。不気味な雰囲気ですが、ジャンプスケアなどはなく日本語対応、チェックポイントによる即合流と、収集要素などクリアには1から2時間ほどとなっており、酔い対策もいつでも設定可能なので酔う人も安心です。続きものですが、今回からでも楽しめますし、ストーリー要素もあって先が進みたくなるものとなっています。そんな感じでリミナル空間を浮き輪で進む探索ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: イイライブで元気を届ける、わきらな金色担当、くぜななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。

0: 騒がしいケンタッキーまた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる入ってる、すごいすごいあれちょ、待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
1: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、トガカーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってたっけ？違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしのせないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし？
8: あ、うん、なんかブルッて
9: しさんさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
10: よ。
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
16: 自分がホルモン風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は敵として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、と ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
16: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトムアール2はその愛情に大喜びし、
16: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
7: 毎度おなじみのクラムズ。設定でチキンに襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

な自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

毎度おなじみマックルームズ。設定電気菌に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せ。

0: てみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、くくりえの、こいつはアートな、くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

毎度おなじみのクラムズ。設定で資金に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VKET2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET 2026サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひ@謎の輪_VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。#謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。

毎度おなじみのクラムズ。設定で資金に襲われますので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルーム釣りになるゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つ目

分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

毎度おなじみのクルムズ。設定電子菌に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

毎度おなじみのクラムズ。設定で資金に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索する

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみに

こちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 毎度おなじみのクラムズ、設定電子菌に襲われますので結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても、最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。

を押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みます。

りましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルに点出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: なたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 毎度おなじみのクラムズ、設定で資金に襲われますので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルーム釣りになるゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

毎度おなじみのクラムズ。設定で資金に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー

0: 交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 毎度おなじみのクルムズ、設定電子に襲われますので結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば、右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるふわきらな金色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。

0: なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはははははは！ハマりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ？おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
1: え、オスサンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って、ちょ待って。なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TICBASKET VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし？
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してる。さんさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
10: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
16: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
16: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートの雑煮とは違う。

0: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が鳴る。ポンスープもつけたいな、と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバー、
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
0: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
5: 毎度おなじみマックルームズ。設定電子金に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: はい、皆さんこんばんは。7月14日火曜日ことの話の時間です。お相手はコベイラチュットで言葉を追いかける獣ヘブンことの局長のジムの作です。このラジオは言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオです。あなたの VRC での言葉を使った創作活動を紹介させてください。歌やブログ、小説や詩など言葉を使ってもらうでも OK です。参加方法はラジオの専用ディスコードで作品を投稿するだけでございます。VRC 遊んでいる方でしたらどなたでも参加できますので、ぜひ気軽に遊びに来てください。また毎週木曜22時からは集計イベント言葉の集いも開催しています。ぜひ遊びに来てください。そして毎週水曜22時から水曜日の針ということで、タワーレコードの合算をやっておりますフリートクラジオでございます。こちらも今週もやってまいりますので、ぜひ聞きに来てください。その他 FM ことのはの、では公式 X アカウントでは、最新情報を、お伝えしておりますので、ぜひフォローの方でよろしくお願いいたします。はい、来月ですね、いよいよ来月の、8月の8日ですね、あの超ネグロン盆踊りの方ね、あのインスタンス、いただいておりますので、そちらの方もぜひチェックしていただければと思います。はい、ぜひねディスコードの方参加してください。今週の木曜日のことの話つどいの終わりには、ちょっとみんなで盆踊りの動画を撮ろうとかっていうね話もしておりますので、ぜひねそちらもチェックしていただければと思います。はい、ということでね、もうなんかいよいよ夏がね、本番になってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやいやいや、暑いのになったら、もうね、部屋にいるだけでも汗がどんどん出てくる。しっかり、ね、冷房をかけてやっておりますけども、それでも暑い。はい。皆さんも体調に気をつけてやっていただければと思います。はい。まあでも今日はですね、普段のね、生活というよりは、もうちょっと、日本の医療のですね、ことをちょっと考えようかな、みたいな回に今日はなるかもしれないです。はい。ということで、早速ですが、本日の、ゲストの方をお呼びしましょう。本日のゲストはこの方です。どうぞ。
1: こんばんは。
2: よいしょ。
1: 失礼しますね。
0: はい。どうぞ。はい、じゃあ、簡単に自己紹介お願いします。
1: はい。チャリティーポスター活動を主にしていて、まあ他にも、コスプレカメラマンだとか同人小説書いたりだとかって、まあいろいろしているキムコと申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ということで本日はキムコさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。あ、先生、なんか私の声聞こえにくかったりします？大丈夫そうです？
1: いや全然大丈夫でしょ。
0: あ、 OKOK、 はい、ありがとうございます。したら、ね、キムコさんはですね、先ほどね、ちょっとあの自己紹介の中でもありましたけども、同人サークル、コチアンさんというね、同人サークルで活動されているということで、その中でですね、コスプレカメラマンの活動であったりだとか、あと VR チャット舞台にですね、小説書かれたり、ちょっと 3D モデル作られたりとか、ね、そういう活動をされております。はい。ね、まあ、普段ね見かける、多分皆さん見かける活動としては多分こっちの方が多いかもしれないですけども、はい、ちなみに、なんかこのサークルの活動としてはなんかもうどれくらいやってるんですか？
1: そうですね、もみ、まあ、実は同人サークルもみじゃんまでが、正式名称なんですけど、この名前でやり始めたのが多分2022年くらいからかな、って思うんですよね。
0: 22年ってことはもう4年くらい。
1: ね、はい。まあそのくらいやってるのかな、うん。カメラマンはもうちょっと前からやってるんですけど。
0: はい。
1: まあ文字書いたりとかっていうのは、そのくらいから始めてますね。
0: なるほど。
1: うん。
0: あの時よりね、カメラマンの活動されてる姿 X の方でお見受けしてる。
1: いや、皆さんに支えてもらってありがたい限りですね。
0: はい、

0: あの、こっちだけね、医療や福祉や、の、はい、あと人権などですね、の、テーマにですね、それを考えるという、活動を展開されているということで、じゃあちょっとなんか簡単にその辺の説明もいただいてもよろしいですか？
1: そうですね、まあ、もみじ庵ヘイサークルが、こう、ちょっと旗振り役として、まあ、立ち上げたクロスチャリティという企画なんですけれど、まあ、そこでこう皆さんが持ち寄った話題とか、あとは、こういうこと考えたいよねというよりも、まあ、うん、みんなに知ってほしいよねって、なかなか知らない世界のことをこう知ってもらおうっていう風な、まあ、知ってもらうところからいろんな問題を解決していく糸口を見つけていこうみたいな、アプローチで、まあ、立ち上げた、プロジェクトになっていて、まあ、実質今もみじ庵が、出しているポスターだけにはなるんですけれども、まあ、これからどんどんこう規模が大きくなるにつれて、いろんな他の個人の方とか、あるいは団体さんなんかからこういろんなご意見とかいただければ、もみじ庵としてもポスターをいろいろ作ったりとか、あとは他のサークルさんがこうポスター持ち寄ってくれたりしてもいいかなというふうに思ってるところですね。
0: はい、はい、すいません、私あれだ、サークルの名前を間違えて呼んでてましたね。
1: もうこれ、そうですか。
0: はい、もみじ庵さんですね、失礼しました。
1: はい、はい、
0: でその一環で今回ですね、ポスターを作られたということで、こちら紹介してまいりましょう。どっちから先のがいいですかね。先に送っていただいた方から出しましょうか。
1: 青系の方が2025年のものなので、ね、はい、
0: じゃこちらですね。はい、骨髄ドナーに関する、啓発のポスターということで、こちらもじゃちょっと、ね、はい、簡単に紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、1枚目、まあ、多分ちょっと背中を向けてこう、うんうん、立っている女の子がこう病床を見つめてるような感じになってると思うんですけれども、うんうん、まあ、こう骨髄ドナーも、まあ、もちろん足りてない状況と、あとはよく街頭でこう献血お願いしますっていう風にこう日夜こう立ってらっしゃる方いると思うんですけど、うんうん、あれって実は本当に足りてなくってなんであんなにこう献血呼びかけてるのかなみたいな思うこと多分 あるとは思うんですけど、うんうん、本当に逼迫していて、うんうんうん、まあ、特に血液っていうのが、まあ、血液を取った後に、うん、お薬として使えるように血液製剤っていうものに、加工されるんですね、うんうん、でその中でも一番寿命が長いものだと、新鮮凍結結晶 FFP っていうんですけど、うん、それだと冷凍した状態で、まあ、120日ぐらいずっと持つんですけれども、
0: はいはいはいはい、
1: その次に、まあ、洗浄赤血球、うん、これは血液型関係がある A 型 B 型とかの、うん、血液型に合わせて輸血、いわゆる輸血をするもの、
0: うんうんうん、
1: で、一番寿命が短いものだと、うん、あれですね、なんだっけ働く細胞だ、
0: はいはいはい、
1: 働く細胞とかで見たことあるかもしれないんですけど、血小板ちゃん、
0: はいはいはい、
1: 血を止める役割をしてくれる子ですね、
0: うんうん、
1: あれが実は採血をした日から換算して4日間しか持たないんですね。
0: あ、はいはいはい、
1: はい、あれすぐ固まってしまうので、
0: うんうん、
1: 常に揺らしながら、しかも常温じゃないと保管ができなくって、
0: うんうんうんうん、
1: で4日経っちゃうともう使い物にならなくなっちゃうっていう、
0: うん、
1: うん、でもちょっと暗い話ですけど、事故とか、うん、あとは出産の時になると、出産ってすごく大量に出血するので、うんうん、そういう時にも輸血をすることがあるんですね、
0: うんうん
1: うん、でそういう時に血小板が足りてないと医療が止まってしまうので、
0: うんうん、
1: こう、まあ、常日頃にこうもう献血をお願いしますっていう風に皆さんおっしゃってらっしゃるんですね、うん、なので、まあ今ご提示いただいているポスターに関しては特に、まあ、

0: 骨髄バンクもそうですし金欠もお願いしますというふうな、
1: うん、
0: まあ、ちょっと初めて作った時のポスターだったので、どっちも取ろうとしてちょっと2頭追ってる感じになっちゃってたんですけれど、うん、多分、新しい方はですねもうちょっと見やすくなってるのかなというふうに思いますね、うん、
1: はい、こっちですね。ちょっと 先に、はい、先に2枚目の方出しちゃってたんですけど、今はい切り替えました。
0: あ、はい、ありがとうございますオレンジ色からちょっと白のグラデーションにして、うん、ちょっとバシッとこう大きく10万分の1というふうに書かれていると思うんですけれど、うんうん、血液型ってジムノさん何型ですか？
1: 私は A ですね。
0: A 型、実は私 B 型なんですけど、
1: はいはいはい、
0: この血液型っていうのは実は赤血球の方、うん、なんですね、うんうん、赤血球の方は大きく ABO 式というふうに言われて、うん、A 型 B 型 AB 型 O 型というふうに大別することができるんですけれども、うん、赤血球はそれでマッチングしてこう輸液ができるんですけれど、うんうん、ただ骨髄となるとちょっと話が変わってきてですね、
1: はいはい、
0: これは HLA 型という免疫細胞の方が、合致していないとですね、
1: うん、
0: 例えば骨髄っていうのは、そもそも血液を作る臓器なんですけれど、
1: うんうん、
0: これを、骨髄のがんになってしまった患者さんの体に、うんうん、体から骨髄をですね、一回全部きれいさっぱり放射線治療とかで、骨髄をきれいさっぱり洗い流した後に、ドナーさんから取ってきた骨髄を移植するんですけれど、
1: はいはいはい、
0: そのドナーさんが移植してくれた骨髄から作られた血液が患者さんを攻撃してしまうんですね。
1: うん、
0: HLA 型が合致していないと異物だっていう風に判断してしまうので、
1: うん、
0: でこの HLA 型というのが非常にくせ者でして、
1: うん、
0: 近親者、兄弟姉妹のレベルだと4分の1の確率で合致するんですけれど、うん、これで合致しなかった場合、赤の他人同士だとだいたい数百、運が良くて数百からですね、数百から、数万、10万分の1というふうに、言われて、適合率がですね言われているので、今骨髄バンクに登録している人がですね確か55万人くらいいるんですけれども、
1: うんうんうん、
0: どうしてもこう皆さんがこういつでも提供できるわけではなかったりとか、うんうん、あとは、もちろん患者さんの状態とかもあるのですぐにっていうこともできないんですけれども、なかなかこう適合する人がいないというふうなことがほとんどなんですね、
1: うん、
0: なので一人でも多くの人にまずドナー登録を、
1: うん
0: うん、していただきたいなという思いでちょっと一番上のところにドンと大きく書かせていただいて、でその下なんですけど、
1: はいはい、
0: ドナー登録へのご協力だけじゃなくて、
1: うん、
0: ドナー休暇制度へのご協力というふうにも書かせていただいているんですね、
1: うんうんうん、
0: で、実はちょっと私事なんですけれど、うん、私自身一度ドナーの経験を骨髄提供したことがあるんですけど、うん
1: う
0: ん、その時学生だったんですけれども、
1: はい、
0: ものすごく学校と揉めに揉めまして、
1: ほうほうほう
0: 適合したのでどうしてもこうドナーの活動に行かなきゃいけないです、
1: うん、
0: 行かせてほしいですというふうに交渉するわけですね、
1: うん、
0: どうしても高血をいただきたいと、
1: うん、
0: ただ当時専門学校だったんですけど学科長からダメだと、
1: う
0: んうん、何が何でもダメなものはダメだと、うん、こう一点張りで言われてしまって、
1: うん、
0: この交渉が本当に大変だったんですね、
1: うんうんうん、
0: でなんとかこう学科長ではなくて、うん、個別の講義の

0: 先生に、うん、理解を求めていただいて、うんうん、幸いちょっとテスト期間だったので、
1: うん、
0: もうテスト解き終わったら、うん、病院に戻っていいよというふうに言ってもらえて、うんうん、で、まあもうテストバーッと解いて、
1: うん、
0: で、じゃあ先に解き終わったんで帰りますっていうふうに、
1: うん、
0: 帰ってっていうふうなことがあったんですね、
1: うん、
0: で実際に他の事例ではあるんですけれども、ツイッターでちょっと前 1,2 年前かな骨髄ドナーに選ばれたんだけど、
1: うん
0: 会社の都合でどうしてもドナーとして、会社を休むことができなかったというふうなこと、声が上がっていたのを見てですね、非常に残念だなというふうに感じたんですね、
1: うん、
0: でこれらも結局、まあ、私の例もそうですし他の方々の例もそうなんですけれど、
1: うん、
0: このドナー休暇制度というのがあれば、
1: うん、
0: まあドナー休暇、大体、まあ、入院自体も5日間ぐらい、
1: うん、
0: でその手術とかのための5日間の前にさらに、うん自己血を自分の血液ですね、
1: うんうん、
0: 骨髄取った後その分血液の量が必要になってしまうので、
1: うんうん、
0: 自分の血液を貯めておくんですけれど、
1: うんうんうん、
0: それのためにだいたい2、3回通院をする必要があるんですね、昼間に。でどうしてもこう会社によっては当然ボランティア休暇というものがあったりはするんですけれど、
1: うんうん、
0: ボランティア休暇だけではどうしても賄えない日数なんですね。となるともう有給を消化せざるを得ないということになってしまうので、うんうん、それだと非常に負担が大きい。まあそういったところでまあ多くの会社さんにですね、
1: うんうん、
0: まあ私のようにちょっと、まあ、私は体調を崩してしまったりとか疾患ができてしまったせいで、うん、まあ、自分自身はちょっと、献血とか、うん、あとはもう今後のドナーができない体ではあるんですけれど、
1: うん、
0: まあ多くの人にですね、
1: うん、
0: そういうふうなドナー休暇制度なんかを、
1: うん、
0: 会社としても社会全体としてですね、
1: うん、
0: 取り組んでいただければよりドナーがこうドナーとして活動しやすくなるんじゃないかなと思って、
1: うん、
0: こういうふうなポスターを、うん、を作って啓発をしているっていうものになりますね。
1: はい、なるほど、ありがとうございます。今バンクにあるのが55万ということで、単純計算でも 5.5 インしかこのバンクからは助けることができない。
0: そうですね、でかつ、うん、55万人の中にもやっぱり偏りがあるので、
1: うんうん、
0: 適合しない人はもう相当数いらっしゃいますね、うんうんうん、
1: なんか全国に白血病の方ってなんかざっくりどれくらいいらっしゃる？
0: まあ、うん、時によって変わってしまうので、うん、今いくつっていうふうにはなかなか言い難いんですけど、うん、実は白血病だけではないんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです、うん、よく言われるのはやっぱり白血病が一番のものなんですけれども、うん、それ以外にも再生不良性貧血っていうものですとか、
1: はいはい、
0: あるいはそもそも他の部分にあったがんが転移してしまうっていう方ももちろんあったりするので、全部が全部白血病だけで使われるってわけではないんですね、うん、実は、
1: う
0: ん、
1: じゃあ、うん、もっと想像以上に必要としている方多い。
0: もちろんそうですね、うん
1: うん、あ、そうなんですね。じゃあ本当に全然足りないんですね。
0: そうなんです。特に移植の、まあ、成功を分けるこう、うん、ファクターとか、うん、あとはやっぱりドナーに求められる要素というのがあるんですけれど、
1: うん、
0: こう骨髄バンクが、うん日本骨髄バンクですね、
1: うん、
0: が提供してくださっているデータによると、うん、やはり20代30代の、若年層の方の方が、定着しやすかったりとか、あとはドナーとして非常にまあ、レシピエントに対して優秀な効果をもたらすということになってますので、どうしてもご年配の方になっていくとどんどん優先度が下がっていってしまったりとか、あるいは患者さんの状態によっては適合 HLA 型は合ってるけれどちょっと厳しいなと いうことになってしまいがちだと思うん

0: ですね。
1: なるほど。そうなんですね。なんか私も献血は行ったことがあるんですけど、骨髄バンクに関しては、もう本当になんだ、今まで触れた機会、話題になんか触れた機会もあんまりなくて、献血はね、それこそ職場とかでも結構呼びかけがあったりしますけども、骨髄バンクに関してはなかなか、まあないです。もちろんね、いろんな準備が必要っていうのもあったりはするからだと思うんですけども、でも多分これちょっと積極的に自分でちょっと調べるような動きがもう少しないと、いろんな、まあ要はアウトリーチがちょっと足りてないような、状況も、あるのかなっていう気は、ね、してますね。
0: そうですね。まあ、実際私がですね、そもそもなんで骨髄バンクに興味を持ったかっていう話なんですけれど、その昔、プロジェクト X という番組があったんですね。あったんですけれど、それの漫画版が実はありまして、今でこそちょっと、なんて言うんでしょう、書籍版が、小説版みたいなのはあるんですけれど、昔は子供向けの漫画版がありまして、それでですね、骨髄バンクの存在を小学生、中学生か、中学生ぐらいの時に初めて知ったんですね。で、骨髄バンクが、どうやって設立されたかというふうなことが、漫画には書かれていたんですけれど、なんとうちの親父がですね、骨髄バンクの、ドナー登録はしていたようで、たまに届いていたんですね。最近の骨髄バンクの状況はこういうふうですというふうな、メールがこう家に封筒で届くんですけれど、実は親父も登録してたんだみたいなことを子供心ながらにちょっと思ってたんですね。で、そういった書籍の影響とか、あとは親の影響を、親から何か言われたってわけではないんですけれど、そういったところもあって、ドナーにそもそも興味を持ってたという背景があるんですね。で、ドナー登録したのも、献血のついでに ドナー登録しますというふうに言って登録したっていう、結構簡単なんですね。もし献血に行く機会がある方は、ぜひちょっと興味があるということを受付なんかで言ってもらえれば、そのまま案内はされると思うので。
1: ね、ぜひ、首都圏、都心部の方とかね、献血ルームも各所にあったりしますし、こちらね、興味があればお立ち寄りいただいては、ね、いかがでしょうか。結構最近、献血ルームもですね、かなりこうサービスがすごくて、
0: そうですね。豪華ですね。私、一押しは、2箇所あるんですけど、まず一番のおすすめ、秋葉原の献血ル
1: よく言
0: ーム。
1: われますね。
0: 献血ルーム秋葉っていうところなんですけれど、すごい、サイバー空間みたいな、
1: ほうほう。
0: VR じゃないですけど、なんかちょっと近未来的な感じの内装になっていて、かつ、壁面に本棚があるんですけど、全部漫画なんですね。
1: おお、秋葉原らしい。
0: そうなんです。で、献血の台も、こう、円形のホールに、こう、ずらーっと、こう、ベッドが並ぶような感じになっていて、すごくかっこいいので、一度見る価値はあるな、というふうな感じになってますね。で、二つ目のおすすめは、空町の方にある、スカイツリーのところですね。にある献血ルームなんですけれど、すごく眺めがいいというふうに聞いているので、他の方、他の献血をされていらっしゃる方のお話を聞くと、やっぱり、すごく良かった。で、これは献血ルームによるんですけれど、帰りにはハーゲンダッツがもらえるなんていうこともあるみたいなので、ぜひ、ちょっと、見学に行ってみてくださると、そのついでにですね、献血もしていただけると嬉しいなという感じですね。
1: ちょっと、ね、血を抜いた勢いでスカイツリー登っちゃうと、ちょっとクラクラしちゃうかもしれないですけど。 落ち着いた時言っていただければ、はい、
0: うん、
1: いや献血でも献血もうやったのももう10年くらい前ですね、最後にやったのも。
0: まあどうしてもまあ私自身の話もしたとは思うんですけれど、うん、服用している薬だとか、
1: うんうんうん、
0: あとはまあ疾病の状況、
1: うんうん、
0: あとはまあ、生活ですね、
1: うん、
0: まあ、海外旅行だとか、
1: うん
0: そういった要件、まあ、いろいろな要件があるんですけれど、そういったところでこう安全にかつ、まあ、安全な輸液を作るためでもありますし、うん、そもそも、献血をしてくださる方を守るため、
1: うんうん、
0: 結局献血をしてくださる方がくたばってしまってはもう、
1: うん、
0: 本末転倒になってしまうので、うん、献血をしてくださる方の、健康も鑑みてですね、
1: うん、
0: まあ、ある程度の基準が設けられているんですね、うんうん、で、そこに、まあ、引っかかりさえしなければ、献血は誰でもできるというふうにはなっているので、うん、まあ、ちょっとそれは、ぜひですね、赤十字社のホームページでこうまずは調べていただいて、うん、まあ、それでちょっといや分かんない心配かなというふうなことがあれば、実際に献血ルームに行ってドクターの問診の時に献血できるできないというのはちゃんと言っていただけますので、
1: うん
0: うん、まあ、あまり気負いせずに見てみてもらうといいかなというふうに思ったりしますね、
1: うんうんうん、なるほど。年を経れば減るほど相対的に献血ができない可能性が、まあ、ちょっとね高くなっていく、まあ、パターンが増えていくっていうことなんで、ぜひ今これを見ている若い方特に、はい、
0: そうですね、
1: まあ、20代くらいのうちに1回はちょっと献血経験していただけるとね、はい、いろいろとこう、ね、まあ、自分がそういう、ね、社会的な貢献をしたっていう経験だけではなくて、こういった医療に対しての見方っていうのも少しねこう変化があったりとかするしますので、ぜひ一度はちょっと献血経験してみてほしいなと私も、はい、思います。
0: そうですね、で、うん、まあ、私みたいにこう献血できないよっていう方も、
1: うん、
0: 献血を呼びかけていただいたりとか、あとは献血したよっていう風なお友達がいたら、うん、まあ、ありがとうとか、うん、お疲れ様という風に言うだけでも、
1: うん、
0: それは立派な献血を応援する活動だと思うので、うん、まあ、ぜひ積極的に、まあ、関わりというか、まあ、興味をですね、
1: うん、
0: いろいろいろんな人に広げていってもらえれば嬉しいなというふうに思いますね。
1: はい、
0: うん、ね、
1: ぜひぜひね、もう本当に献血でも結構気軽に入れるし、結構ねいろいろサービスもあったりとかして、
0: そうですね、はい、アニメコラボとかも結構やってたりするので、
1: ね、
0: うん、
1: はい、なんかフラット特に秋葉なんかよくねそういうキャンペーンもいろいろやってたり、はい、しますので、
0: そうですね、
1: よくちょっとねこうなんていうんですかね、いつもカフェに行ってる人とか今日は献血ルーム行ってみるかみたいな感じで行ってみていただいてもねいいくらいだと思うので、はい、でそのついでにね、ついでで本当についででいいと思うので骨髄バンクについてもちょっとね知っていただいて、ね、もしチャンスがあればね、ちょっと、骨髄バンク、ね、ちょっとまあまあチャレンジしていただくってね、はい、いいかなと思います。はい、はい、ということで、ね、はい、伺ってまいりましたけども、はい、名残しいところでございますが、そろそろですねインタビュー終わりの時間が近づいてまいりましたので、はい、じゃあ金子さん、今見ていただいている視聴者の方々に一言お願いしてもよろしいでしょうか。
0: いやそうですね、うん、まあ、まずは今までお話しした通りですね、骨髄バンクとか、あとは、骨髄ドナーの、ドナー強化、
1: うん、
0: あるいは献血活動ですね、ぜひ皆様の中でこう、あ、これなら応援できそうだなとかいうものがあればですね、ぜひ関わりを持っていただきたいなというのがまず一つと、あとは、私どもの、その、もみじあんが旗振りをしているクロスチャリティですね。私のツイッターの方で、まあ、こう、機会があればですね、ディスコードサーバーへの参加を呼びかけるツイートをしておりますので、うん、ぜひそちらですね、お見かけになった際には、 気軽に参加していただければ、ワールドとかに貼る

0: ポスターを配布しておりますので、ぜひ何卒よろしくお願いいたしますというところですね。
1: はい、うん、ありがとうございます。うちにも貼らせていただきます。
0: あ、ありがとうございます。
1: ということで本日はキムコさんをお招きしてお送りしております第251回ことのはラジオです。この後は作品を一つ紹介して、きっとあなたの140字紹介して、23時までのラジオとなっております。この後も付き合いほどよろしくお願いします。じゃあキムコさん、この後も付き合いほどよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: では次のコーナー参りましょう。はい、続いてのコーナー、みんなの言葉ということで、作品紹介のコーナーでございます。本日の作品は先週に引き続き、K. 安野さんの作品で、深夜の公開停止ワールド、ザ・デリテッド・インスタンスという作品を読んでまいりました。はい、こちらのお話なんですけども、まあね、冒頭からね、ちょっとこう、なんかこう、既視感のある雰囲気から始まる。深夜2時、大雨の音だけが響くインスタンスに、一人のパブリックアバターが佇んでいた。はい。から始まって、まあ、読んでいけばね、もう誰もが読んだことある、まあ、言っちゃうとね、こちらの作品は、舞台こそ、まあ、VR チャットのような、VRSNS の空間をイメージしているんですが、もうストーリーの大筋はもう羅生門パロディーの、パロディーっていうかオマージュのですね、はい、
0: そうですね、
1: 作品になっておりまして、はい、ね、ぜひね、
0: 私もこれをちょっと、はい、紹介されて見たときには、
1: はい、
0: ちょっとふぐっと笑いがこみ上げてきちゃったところですね、うん、
1: かっこいいですね。こう羅生門へのリスペクトが端々に感じられる。
0: そうですね、やっぱりこう才能がすごいなというふうにちょっと思ったりしちゃったり、羅生門なりって感じで、
1: ね、
0: はい、
1: なんかでもこのなんか、うん、この題材になっているこの VRSNS をなんかこう、なんていうんですかね、こうサービスを継続しているには結構ギリギリな感じの、なんかあんまり
0: そうですね、
1: バスでもいいとこな、ね、だって ローバいますからね、ローバ出てくるんですけど、いや、ちゃんとローバ出てくるんですけど、まあ様式日だと思うんですけど、でも今の VR チャットローバっていないから
0: 確かに、確かにあまりこう人のご年齢を尋ねたりすることはないんですけれど、うん、伺ったことがある限りだと、結構お年を召した男性の方は多いような気がするんですけど、うん、女性の方って聞いたことない、
1: うん、まあ、いないし、ね、そうそう、ほら、アバターかローバの姿の人がそんなにいない。みんな
0: 美少女になりたいですから ね、うん、
1: ほとんどの人が美少女になっているこの世界で、うん、
0: まあ、私はね、美少女なんですけれども、
1: 美少女で、
0: 美少女でございます、ハオランくんなので、
1: はい、フェミニンな、
0: みんな可愛くなりたいですよ ね、
1: そう、可愛くなりたい、でもなんかこのローバーもね、うん、その可愛くなりたいがためにですね、はい、ちょっととあることをしていますから。
0: そうですね、羅生門してますね、
1: 羅生門してますね、うん、一昔前、なんか髪とか服とかをこうひっぺがして他のアバターにこう付け替えるやつ、羅生門ツールみたいなのありましたよね。
0: ありましたね、うんうんうんうん、特になんかあれは VRM とかからも引き剥がせるっていうツールでしょうね、確か、うん、
1: 現在はね、いろんなもっと便利なツールが、ね、に取って変わっている、
0: ね、
1: ところだと思いますけど、
0: 本当にいい時代になりましたね。
1: ねえ、もう見習わしようもしないよ。
0: うん、
1: はい、ということで、はい、本日紹介しましたのはケアノンさんの作品で、深夜の公開停止ワールドザ・デリテッドインスタンスでした。概要欄から読むことができますので、そちらからご覧いただければ、と思いますので、よろしくお願いします。ということで本日の作品紹介のコーナーでした。はい、ということで続いての、コーナーはきっとあなたの140字のコーナーでございます。こちらのコーナーで私が毎週お題を一つ提示いたしまして、それに対して140字、つまりポスト1投稿分以内で作品を投稿していただくという注射参加型の企画となっております。本日のお題はつなぐということで、ね、まさに今回キミコさんからお話をいただいた、ね、みんなでこうね、繋いでいく、ね、はい、っていう活動が大事ということで、ね、はい、繋ぐというテーマにしてみました。

0: ありがとうございます。
1: では早速、紹介していきましょう。はい、まず最初の作品は小井戸美代倉さんの作品です。ありがとうございます。おととい引っ越しをして、ついに念願の一人暮らしが始まった。実家の近くに住むという条件で許されたが、今考えたらそれで正解だったと思う。休業になったら看病しに来てくれるし、寂しくなったり母の味が恋しくなったらたまに戻ることだってできるから、どんな時でも親とのつながりは大切にしたい。そうっすね。
0: 確かに親の味というのは、なかなか忘れられないものですよね。うちはもう、なんて言うんでしょう、唐揚げの味が独特すぎてですね。
1: はいはい。
0: なんかこう、普通の売ってる唐揚げ、まあ私自身がこう、唐揚げ作ることは稀なんですけれども、まあ全く別のものが出来上がるんですね。
1: はいはい。
0: で、お店で売ってる唐揚げとか買っても、やっぱ違うなってなるので、やっぱりありますよね、なんか。
1: ありますね。なんか、私も今はもう下宿している身ですけど、親元を離れてね。でも今もなんかこう、なんか親がどっか、なんか旅行行ったらお土産を送ってくれたりとか、私はこっちでなんかちょっといいもの買った時とか、またそれを送ったりあげとか、私が旅行行った時は酒を送ったりとか。
0: いいですね。
1: したりして、まあ普通にあとはなんかね、東京に一緒に遊び行ったりすることあったりしますけど、病気の時、コロナにかかった時は、でもさすがに、まあ、なんか食べ物は、なんか食べ物とかいろいろそういうのは送ってもらいましたけど、さすがに、ちょっと来るなって感じ
0: で。そうですよね。ちょっと移したら大変ですからね。ね、
1: まあね、親とのね、つながりは大事に。たった2人しかいない親ですからね。
0: そうですね。
1: 大事にしたいところです。ありがとうございます。じゃあ次の作品参りましょう。続いての作品はエドセトラさんの作品です。ありがとうございます。誰とでも気軽につながれるが、簡単に切れるネットの関係。最初はなんとなく気が合うからとネット上で遊ぶだけだった。いつの間にかオフ会に参加し、リアルで交流した。ネットが普及し、家から出ずとも誰かとつながれる中、実際に会い、言葉を交わすことが特別なことのように思えた。
0: まさに、
1: うん、
0: つい最近のイベントとかもありましたね。メタフェスとか、クリエイティブとかもそうですよね。うん、
1: 今月はリアルブリケットも控えてますよ。
0: あ、本当だ。楽しみ。ね、そういうところでね、なんか普段一緒に遊んでる人たちとこう会えたりするのがすごく楽しいですね。まあ私は実はこんな時間帯に VR いるのがすごく久しぶりで、
1: はいはいはいはい、
0: 普段はですね、ちょっとこうリスナーとして来ていただいてるね、元帥さんのね、インスタンス、朝吉集会っていうのによく参加しているので、
1: はいはいはいはい、
0: 大体いつも入ってるのが、ね、朝
1: 早起きして
0: 3時とか、早起き、なんでしょうかね、もう生活リズムがめちゃくちゃなので、起きたばかりなのか、それとも夜更かししたのかわからない状態で、ね、2時とか3時とかに VR チャット入ってきて、で、それこそ朝の6時までずっとお話ししたりしたりするんですけど、まあそういう人たちとね、やっぱりこう折を見て会えるっていうのはすごく特別ですし、あとは、まあ、これはちょっとした小ネタなんですけど、朝4時集会でリアル朝4時集会っていうのも

0: 内内に大規模オフ会をしてたりすることもあって、本当にリアルでみんなで集まって、まあ、朝4時になったらいつもみんなで写真を撮っているんですけれども、はいはい、それをリアルでまたやるという。
1: 朝4時に
0: そうですね、朝4時にリアルで
1: どこなんか、なんかスタジオかなんか貸し切ってあったりするんですか？
0: まあ、ちょっと過去の事例がまだ少ないんですけど、大体はこう、まあ、レンタルスペースとかレンタルルームとかっていうところでこう、まあ、夜でも OK ですよというところにみんなでご飯とお酒を持ち込んで、人によってはなんかレトロハードを持ち込んだりしてる人もいたりはするんですけれど、ゲームとかで遊んだり、お酒飲んでだべったりしながらですね、朝4時に写真を撮って、寝る人は寝るし寝ない人はそのまま寝ずに翌日またブイケットに行くみたいな、いう人もいるようなこういうことをやってたりしますね。リアルのつながりっていうと、
1: 大丈夫だから、なんかハードですね結構
0: 実は今年私もちょっと運営に絡ませていただいているので、頑張らなきゃなというふうに思ってはいるところなんですけれど、
1: お体にどっか気をつけて、最近ね一日中容赦なく暑いですから
0: そうですね、まあ、リアル集会、まあ、大規模オフ会自体は冬なので、まだあと半年準備期間、
1: はいはい、
0: まああと半年しか準備期間ないんですよね、ちょっと焦りがあるんですけれども
1: 、なるほど、冬か、でも冬は冬で寒いですからね
0: そうですね、
1: とかちょっと体には気をつけて
0: ありがとうございます
1: 、はい、ありがとうございます。じゃあ次の作品参りましょう。続いての作品は水木さんの作品です。ありがとうございます。あなたの大きな手を握る。私は決して離さない。これはあなたを引き止めておくためのリードなの。彼女の柔らかな手が僕の手を包む。僕は決して離さない。これは僕の命綱だから。辛い時も幸せな時もあなたといると決めたんだ。私あるいは僕たちはもう寄り合わせた一本の縄だから、これからも頼り合って生きていく。
0: はい、深いですね。というか、いいですねこういう関係、
1: まさに一蓮托生な、
0: こうなんかお互いがお互いを必要としてる、まあ、糸ってそういうものじゃないですか。糸って一本では寄れない、そういうのってすごくいいなと思いますし、私が思い浮かべたのはあれですね、主の名前忘れちゃった、縦の糸はあなた、横の糸は私って、
1: 糸ですね。
0: 糸って糸ですね。まさに糸なんですけど、まあそういうふうにこう、
1: はい、糸ですね。
0: あ、そうですそうですそうです。まあ本当にそういうふうにこう、まあお互いの関係性がですね、こう合わさっていくってすごく、こう素敵なことだなって思いますね。
1: いやそうですね。ね、こう一人では弱々しいだけどね、こう二人でこう寄り合わせることですごく強い絆になっていくって、
0: ね、そうですね、
1: まあ、まさに絆ってそういう、ね、糸入ってて、はい、いやすごくねここ素敵な、はい、作品でした、はい、ありがとうございます。じゃあ次の作品参りましょう。次の作品はソリさんの作品です。ありがとうございます。ほんとあいつらの相性の悪さったら、結局結論も一致しててどうして揉めるの、そういうプレイ。私ああいう水と油みたいな人たちを取り持てるような人になりたい。どんな油と水もすっかり混ざって一体に、すっきりさっぱり洗い流せる。

0: 誰もいなくなっちゃうじゃん。あれ
1: あれ、
0: ああ、海面活性剤の話。
1: そうですね。私もそれ思いました。海面活性剤、
0: ね。海面活性剤は確かに説明としてはね、水と油をこうつないでっていうね。そういう説明が。はい、
1: あとは、私思い浮かんだのはあれですね。あの、マンテカーレですね。パスタ大好きなんですけど、私。
0: はいはいはい、
1: あの、パスタのソースを美味しくするために乳化をさせるんですけど。
0: はいはい。
1: そう。あの、マンテカーレ、マンテカーレって言ってこう。一生懸命ソースとパスタをですね混ぜるんですね。それ思い出しました。
0: いや、水と油の中とはねよく言ったもんですけど、はい、まあね、あの海面活性剤によって乳化して、でもあのこうね、なんかまああのこう水と油混ざることができるっていうところをね、はい、表現してるわけですけど、まあ流れてっちゃうかもしれないですけど、もしかしたらねこれ乳化の方向でね、
1: うん、
0: マヨネーズみたいな
1: 確かにそうですね、うん、
0: 可能性はある、
1: あれも水と油です。牛乳もそうですね。
0: あ、牛乳もそうですね。
1: 水と油です ね、
0: ね、
1: うん、
0: はい、ホモジナイズとしてあ、なんか一生懸命超混ぜちゃえばいいわけですから
1: そうですね、
0: 力技で、うん、力技でなんとかできる可能性はある。水と油を
1: ドレッシングとかもそうですよね。
0: あ、そうそうそうそう、
1: 頑張って振りますからね。
0: うん、
1: うん、
0: 取り持って水と油、取り持ってるような、取り持ってるような、うん、まあでもなんかそれはなんかそれができたらね素敵ですけど、なんかこう分けたままうまいことやるっていうのは多分社会的にはこう重要な気がするというか、よくそんなことばっかしかしてない気がする時には何やちゃんとこうね、なんかどんな人にも手を取り合ってね、はい、仲良くするのも大事なのかもしんないですけどね。なかなか水と油ね一緒には、ね、
1: いろんな、うん、ね、つなぐの概念がありますね。
0: ね、
1: そうです
0: 。ということでね、本日のちょっと141はちょっと少なくてね、これで、はい、以上なんですけども、なんか、ね、つなぐのいかがでした？作品見てきて。
1: そうですね、まあ、うん、私もそのつなぐという、こう、大事というか、こう、お題を、こう、見たときにですね、あ、つなぐっていろんな解釈があるなというふうには、もともと、こう、感じてはいたんですけれど、私がやっぱり、もう、胃の一番に思ったのって、命は命でしかつなげないっていう、ことなんですね。まあ、お食事するときもみんなこういただきますって言ってから始まりますし、あとはさっきの献血とか骨髄バンクの話もそうですね、まあもちろんそこの開催には医療従事者がいるんですけれど、まあ医療従事者も医療従事者でこう日頃から命をつなぐための命として存在しているわけですし、あとはあの患者さんの命をつなぐためにドナーの方だとか、あとは献血をしてくださる方々がいらっしゃるというところで、こう命はやっぱりどう頑張っても命でしかつなげないんだなっていうふうには、ちょっとすごく、あ、これなんかすごくいろんな考え方ができるいいお題だなって思ってましたね。
0: ね、
1: うん、
0: なんかね、まあ、今回キムコさんからは献血と骨髄バンクの話ありましたけども、それぞれが医療や福祉の面においてどんな人でもなんかできることってなんかあると思うんですよね、はい、なんかどんなことでもできることからできます。私だったら実は献血とか骨髄バンクとかっていうのはちょっと最近は縁遠かったですけど、救命講習は定期的に受けるようにしていて、いつでも、まあ、ちょっと、まあ、残念なことに実際にやったことがあることもあった、2回くらい、やったことがある
1: ので、実は私も結構遭遇しがちなので、なんかそういう運命になりますよね。
0: なんか

0: そう、結構、私も生まれが、生まれた県が結構事故の多い県だったりとかもして、それ交通事故が多かったりとかありましたし、なんか高校生の頃からちょっと自分で消防署行って、受けるように、
1: わあ、
0: して、
1: 素晴らしいですね。
0: ましたね。でも、年々ちょっとずつ対応のやり方って少しずつ変わっていったりとかするところとかもあったんで、しかもね、最近はドラマとかでも結構話題になりましたけど、初期対応、こっちの、要は119した側の初期対応もちょっと変わったりすることもあるし、システム自体もかなりアップデートがどんどんされていって、よりたくさんの人を助けられるように、どんどん日々、ね、救命のシステムって進化していますので、ぜひ
1: そ
0: ね、
1: れにあれですね、ちょっと簡易化されたりとかもして、よ
0: そうで
1: り
0: すね。
1: 救命に関わりやすくなったりとかもしてますからね。大きなところだと人工呼吸はしなくてもいいよと
0: そうですね、
1: いう
0: そうです
1: ふう
0: ね。
1: に、
0: 最近
1: なっ
0: は
1: たりとかも。
0: ね、感染症のね、リスクも、最近は高いので、人工呼
1: そう
0: 吸
1: では
0: し
1: す
0: なくても、
1: ね。
0: 特に人工呼吸しなくても、どっちかというと心臓マッサージを続けることの方が大きな意義があると。
1: その通りでございます。脳に血流がいかなくなることが一番大変なことなので、とにかく肋骨を折ってでも、心臓を揉めというふうにはよく言われるものです
0: 言
1: ね。
0: われますね。あと最近はですね、映像で、救命センターの方から指示を出してくれる。映像で119すると、ショートメッセージやり取りがあって、でこちらのカメラを使って、その映像を向こうに送ることができるっていうシステムとかもあったりとかするので、より状況をうまく伝えられない人でも、例えば特に話あの喋れない人とか、でも通報が、ね、できますし。子供とかでも上手に状況説明できないような人でも、的確な指示を仰ぐことができるっていう、ね、システムもあったりとかするんで、
1: すごい、そんなアップデートがあったんですね。ちょっと
0: そう、
1: 私は知らなかった。
0: いろいろあ
1: 恥ずか
0: るんで
1: し
0: す
1: い。
0: よ。ぜひね、皆さんも、いろいろね、身近なところからできることあると思うんで、ちょっと今回のね、この配信で興味を持ったら、ちょっといろいろ調べてみていただければなと。思います。ということで、本日の北野で140字は以上です。たくさんのご投稿ありがとうございました。それではエンディングです。ということでやってまいりました。第251回ことの話いかがだったでしょうか。きみこさんいかがでした。
1: いや、実はラジオ出るの初めてなので、すごい緊張してたんですけど、いつもの感じで話せてよかったです。
0: よかったです。こちらこそ。ありがとうございましたね。心強い 応援も駆けつけてくれて。
1: ねえ。
0: ちょっと今日はデスクトップなのでリアクション。でもコメントの方、実はコメント欄の方に登場していただいているので。
1: そうだったんですか？ちょっと、後でちゃんと見とこーっと。
0: ぜひ見てください。本日はね、いつもとはちょっと毛色の違う内容があったかもしれないですけども、でもね、すごく大切な話、たくさん聞けたと思うので、ぜひ、また、今後もいろんな活動を展開されていかれるかと思うので、その折にはまた、このラジオで、活動を紹介していただければと思います。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: では、宣伝やって終わりたいと思います。毎週木曜22時からことの夏ということで、今週もやってまいります。ぜひ遊びに来てください。この回までにちょっとポスター貼れるから貼っとこうと思います。
1: 嬉しい、やったー。
0: そして毎週水曜22時から、水曜日に張りということで、タワレコードオーナーの数となってやっております、フリートークラジオでございます。こちらも今週もやってまいりますので、ぜひ遊びに来てください。予言なんですけど、多分絶対世界の鍋アツボットの話が出ると思
1: 17年間の大アホ期に突入しましたね、今朝。
0: 長い旅に なり
1: なん
0: ま
1: か
0: し
1: ちょった と
0: ね。
1: 宇宙探査を眺めてるような気分になりましたね、
0: そう
1: 私は。
0: ですね。 はい、ということで、ね、あの多分明日もね、あのそんな話すると思うのでぜひ来ていただければと思います。それで本日はキムコさん本当にありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
0: お相手はジムの作でした。また来週お会いしましょう。おつじむ。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

今日なんか入り口のなんか空気が違いましたね、またね。アクアリウムがね、基本的に一人で回してたんですけど、通常のアクアリウム、今日からね、新たにこうスタッフと申しますか、入りましてですね、チームで、回していくというのに、挑戦しております。実はね、アクアリウムのリクルートというか、やってたんですけども、今日からそんな感じでね、皆さんのこう、快適な時間をサポートしてくれるね、方が入りましたので、後々ね、スタッフリングとか分かりやすくしようとは思っているんですけども、ぜひね、これからも素敵な時間を一緒に過ごしていただけたら嬉しいなというふうに思っております。よろしくお願いします。ということで、1曲目は即興からお届けしました。1曲目にお届けするのはグランドエスケープ。

はい、ありがとうございます。グランドエスケープから、フラレライガール、2曲続けてお届けしました。フラレライガールは、さゆりさんの、曲ですね。私の好きな、曲の、一つですね。はい、ぜひ聴いてみてください。今日は、これも失恋の曲なんですけども、今日は、失恋の曲が、もう1曲くらいあります。次のセクションはでも少し切ないけど綺麗な世界の曲を

ありがとうございます。ご飯ありがとう。ちょっと長かった。ということで、曲続けてお届けしました。お、お、ともしょ、ともしょスタンプ飛んできた。どこだ。かわいい、ともしょスタンプ、ありがとうございます。ということで、何を目指したんだっけ。少年と魔法とのポットと、その前の曲が一緒に出ることになっちゃった。星のかけらですね。ちょっと7月ということで、最後の方にもやるんですけども、ちょっと星の曲を持ってきました。七夕が近いですからね。はい。ということで、お待たせしました。梅雨の時期がやってきましたということで、梅雨の曲を2曲続けて、弾いていきたいなというふうに思います。1曲目は、私が梅雨といえば、もうこれは弾かされないと思っているレインという曲ですね。畑元博さんの楽曲で、同じく新海誠監督の、琴の葉の庭というアニメ作品の曲ですね。で、もう一曲が、恋は雨上がりのようにという、アニメのエンディングからですね、リフレインという曲を演唱しようと思います。これ、エメさんの、曲なんですけど、こちらを一曲続けて、弾いていきたいなと思っております。

はい、リフレインですね。お届けしました。ことなのようなレインと、行く続けてお届けしました。お、たくさんありがとう。他にもね、360、お、めっちゃ飛んでくる。嬉しい。お、お、後ろから、その章が飛んでくる。お、ありがとう。あ、食べてください。届けしております。梅雨のソングをお届けしているんですけども、もう49分早いですね。ということで、あともう、即興と2曲できるかな、くらいの、ところで、やっていきたいと思います。今日ちょっと持ってきた曲、多めですね。していきたいと思います。ちなみに、この恋は雨上がりのようには、ですね、高校生がバイト先のね、店長を好きになってしまう話です。ちなみに言うと、バイト先の店長がね、すごい、なんだろうな、みんなからはね、臭い気とか言われてしまうような、まあ中年のね、おじさんなんだけど、そんなね、でもね、優しい店長のことがね、もう好きになってしまってですね、もうつい目で追ってしまう、そんなね、主人公の女の子が、まあ恋を、バイト先の店長に恋をするお話です。すっごい結構いい作品なんで、ぜひね、こちらも見てほしい、作品かなというふうに思っております。今の曲は、2曲目はリフレインという曲、アニメは恋は雨上がりのようにという曲でした。ということで、じゃあ即興して1曲か2曲やって終わりにしたいと思います。もしかしたらちょっとだけオーバーしちゃうかもしれないんですけど、ゆっくりお過ごしいただけたら嬉しいです。

次に曲は七夕が違うので、実は友翔が持っているオリジナル曲、七夕の曲をお届けします。

はい、ありがとうございます。友章オリジナル曲、曲名、七夕の歌でした。はい、そう、歌詞がないから歌のフルはないんだけど、曲はこんな感じの、フルがあるっていう 曲ですね。激レアかも ということで、最後にお届けさせていただきました。今日は、初の友章アクアリウム通常回に、スタッフがいる回ということで、今日はね、様々な、みんなに囲まれて、無事このね、アクアリウムのコンサートをやることができました。ありがとうございます。

VKET2026 サマーでは、幻想コロニー国安水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってた。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: VRC ラジオ K アンノウンのワールド巡り。
1: こんばんは。ワールドを巡って新しい世界を楽しもう。深夜に VR の世界をお届けする K のワールド巡り始まりました。パーソナリティは VR チャットのワールドを超えなく愛するトラベラー K アンノウンこと K と、
2: まだまだを超えなく愛する無理やさのサーパーサラティケットゲスです。イエーイ、
1: 今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、今週もゲストをお招きしています。こちらの方です。どうぞ。
2: こちらの方です。
3: イエーイ皆さん、
1: どうも。
3: 元気ですか。ということで私からいきたいと思います。もこりプロジェクトの広報担当のペチカです。ペチペチよろしくお願いします。
1: ペチペチ。
3: そして
4: はい、どうも、もぷくりプロジェクトの世界観担当林です。よろしくお願いします。イエーイ
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。あ、かわいい、かわいい、はい、かわい
1: い。はい、ということで、今月が11日より開催している VKET2026 サマーに、K のワールド巡りも出展中ということで、そのブースから本日は、はい、配信しております。
4: おー、はい、
3: イエーイ。
1: はい、改めて今週のゲストは、はい、もくりプロジェクトのお二方ということで、はい、はい、うん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: あ、ところでケントさん、
2: はい、
1: 唐突ですけど VKET はもう、はい、ね、どのくらい回られてます？
2: VKET はですね、あのパラリアル2カ所ね、回りましたね。ね、まだね、一般の、はい、ブースっていうか、あっちはまだですね、回れてないんですけどね。まあね、今回もね、いっぱいありますからね、うんうん、ちょっとずつ回っていこうかなとかね思っていますけども、うん、
1: はい、まだ自分もそうなんですよ、うん、パラリアルの方2カ所と、あとそれから、うん、あの出店してる、ね、個人のブースの方、うん、だいたい5カ所ぐらいかってことで、
2: まあ、
1: まあ全体の、まあ、3割くらい回って、うん、まだまだ2週間というか期間中回りきれないぐらいあるので、はい、
2: そうだね、回るかね。
1: ところで、はい、今回のゲストのお二方、どのくらい回られましたか、うん、ちょっと
3: ペチカさんから。ペチカはね、お二人と一緒でパラリアル秋葉原と、うん、パラリアルブロードウェイの方を、まあ、ちょっとね、巡って、これからまた楽しんでいこうかなっていうような感じになっていて、うん、でここが3つ目のワールドですね、今。
1: お
3: ということで、
1: 林さんです。ありがとうございます。
4: 僕はね、開始してからはね、まだね、なかなか回りきれてなくて、そう、今ね、めっちゃ忙しくて、うん、そう、VKET の仕事以外にもさ、いろいろ仕事してるんだけど、それがね、締め切りめっちゃやばくて、VKET全然回ってないんですけども、まあ、とはいえですね、実は制作期間中ずっと、見て回ったりとか、作ってたりするんで、ほぼほぼ全部の回りでは知ってるって感じでございます。

0: うわー。
1: ね、始まる前よりも知っているというこの、
2: は
0: い、
2: そうです。
0: まあ、聞けるのもね、いくつかあったりするんで、まさにね、あの言ってくださってたリープミストも僕が企画して立てたワールドだったりするので、
1: はい、すごい。
0: ありがとうございます。はい。
2: で、ちょっとそのあたり、ね、またこの後メイントークでちょっといろいろお話をしたいと思いますね。楽しみです。
3: 我々ね、たまたまだったけどね。
0: はい、うん、
2: はい、はい、では、ここで当放送の紹介です。はい、K のワールドめくりは毎週火曜24時から FM ことなはより放送しています。おすすめのワールドや今ホットなワールドを写真とともに紹介していきます。深夜に軽く聞いていただけたらと思います。また当番組は、VRC 放送局と同時配信となっています。専用プレイヤーが設置されているワードでも視聴できます。 VR チャットから見ている方はハッシュタグ VRC 放送局をつけて今見てるよと X に投稿をお願いします。
3: お願いします。
0: お願いします。
1: ハッシュタグつけつぶやいてる。
2: はい、つぶやいてください。
3: ちょっと嬉しいよ。
2: そして当放送では無限会社限界工業様より提供されております OPCMSミクプロダクツカメラマニピュレーションシステムを使用して撮影しています、うん、はい、
1: いつもお世話になっております。提供ですね、提供限界工業、はい、いつもお世話になっております。はい、さて、
2: そうですね、メイントークの方入っていきたいと思います。
1: はい、
2: ということで、あの今週のゲストですけど、うん、過去に何度か、うん、あのモッポリアバターを視聴している方をゲストゲストに当放送お招きしていたんですけど、うん、今回はなんとモクリプロジェクトということでアバターを、はい、ね、今回お二方なんか作る以上の活動をしているということで、
0: はい、
2: はい、でどのようなプロジェクトなんでしょうかということで
1: ねえ
0: ということで、どういう感じのプロジェクトでしょうか。西川さん話せる。
3: そう、すごいたくさんね来てくれてて、モクリのねプロジェクトは本当に温かいなっていうような感じで、そう、うん、やっぱコミュニティ
1: としてすごいですね、
2: すごいゲストさん、はい、
0: できるわーみんな。
2: ありがとうございます。
1: あー、みんな
3: ー、あー、はい、
2: はい、
1: すごい
3: 来られてたトラロラさんとか達也さんとかもいるから、なんか不思議な感じで、ね。そう、一人一人ね、モクリの人たちはみんな、なんかアバターの改変とかも上手だからっていうことなんですけど、さ、まずはちょっとモクリプロジェクトのね、紹介っていうところをさせてもらいたいなと思っているので、はい、ちょっとベチカの方からね、簡単に説明させていただきたいと思います。
1: お願いします。
3: まず、モクリプロジェクト。

0: 着れる、誰でも OK でフリーでなんか使えるよみたいなのがまだない時代があったんですよ、かつて8年前は、うんうん、そんな時にですね、株式会社筆記の澤江美香と、あの有名なメイドインアビスで有名なですね、つくし明人先生がですね、なんかちょっとタッグをまして、アバタープロジェクトということでね、発足しましたのが、まあ、モクリプロジェクトというものになっています。
1: うん、
0: なので、そう、あの、ね、
1: あの
0: っていう感じなんですけど、そう、大好きだね、止まらないと思うんですけども、そう、あのつくし明人先生が、うん、まあ、キャラクターの原案として書いてくださって、まあ、このアバター自体も、うん、もうつくし先生の癖がね、詰まりきった、あ
2: もうもうね、見ればわかる
1: 言い方が、いや可愛いですよね、本当に、
0: うん、そう、2018年で8年経ったけど、全然その古さを感じさせない、それ自体はね、結構古かったりするんだけど、あの見た目のね、デザイン性とかはやっぱり古さを感じない福士先生の魅力的なアバターということで、ただいまですね、あの今はブースで、モクリプロジェクトの、アバター販売してたりするんですけど、でダウンロードすることができるので、ぜひぜひね、このあたりはダウンロードしてくれたら嬉しいなと思ってるんですけど、なんで、うん、ストーリーとかそういうものが走る前に、まずはアバターからみたいなところから始めました。
1: そうですね、うん、あ、なるほど
0: そうなんですよ、
1: アバターから、はい、
0: ね、そうね、結構珍しい、そう、うん、もうだから VR 初の、あのキャラクターというか、うん、そういう IP としてデビューしましたというところです。
3: 今日観覧に来てる方々もそうですけどね、うんうん、このモクリプロジェクトのアバターね、多くの方が ね
1: ほら、そう、種類もね、いっぱいいてね、
0: そう、そう、8年たくさん増えたんですよ、 いろんな種族が、あのね、ジャノンとかね、結構新しめのアバターにはなってですけど、なんかこうちょっとヌメヌメした感じの雰囲気のねとかドラゴンの属性だったりとかが、うんうんうん、でこれからもね、あの増えていく予定はあるので
2: 予定はある、言っちゃった、
3: まだ、
1: おお、
3: これは、うん、ラジオの初出し、
1: うん、おあ、それ大歓喜、みんなもう
0: 大あるので
1: お
0: あれだなと思ってます。で、我々がなぜそのモクリプロジェクトに関わったかみたいなとこちょっとね、ブワーって話さないと多分時間がないと思うので、うん、で、結構
3: はい、
0: 数年って話したんですけど、はい、まあ、2018年のバーチャルマーケット1の時に、まあ、そもそもレッサーモクリっていうものが、あの登場しまして、もうキービジュアルにドーンと1の時からなんとね、モクリ、レッサーモクリと、あのノイノイっていうキャラクターが登場してるんですよ、うん、1の時から、すごいよね、 V ケットと共にありって感じなんですけど、うん、まあ、そんなことなるですね、私もですね、ちょっと筆記に、あのずっと、あの働いてるですね、別の人格鈴木奈々子っていうものがいましてですねあの、まあ、働くきっかけになったんですけれども、まあ、あの先生が書いてくれたそのピチカというキャラクターをね、演じさせていただいて、まあ、今に至るという感じなんですけど、そんなこんなでなんか いろんなね、すごい強い人が関わって、まあ、クラウドファンディングしたりしてアニメになったりとかしてるんですけど、うん、福原さんっていうケモノフレンズ1のプロデューサーがプロデュースしてくれたりとかして、うん、キャラクターが、
1: あー、はいはいはい、
0: して結構、はいはい、そう盛り上がりに盛り上がったクラウドファンディングがあったり したんですけれども、でそんな時にストーリーを作るとかそういったところで林さんもジョインしてきたというような、
2: そうですね、僕はそこら辺のタイミングで、あのみんなでストーリーをとりあえず作って、あの、はい、行こうみたいな、あとは世界観をどんどん掘り下げていこうみたいな話があった時に、僕も、はい、まあ、関連してる会社とかでいろいろやらせてもらってたんで、そこに入っていって、設定とかストーリーを考えるようになったという感じですね。はい。で、その後に、V ケットでどんどんワールドが増えていくんですよ。最初に、出てこれってかっていうのが、2個目のワールドなんですけどね。モクリワールド、はい、ワールドだと。その時に、そのメテコレプテカの設定を掘り下げるってところで、めちゃくちゃいろいろ考えたっていうのがあって、で、そこの時に考えたのを、まあ、考えたいろんな、国とかを徐々に V ケットで作ってきてるっていうのが、今の流れなんですよ。
3: そうなんですよね。
2: はい、なんで、そう、ブイケットの、そう、中でワールドいっぱいあるんですけど、うん、モクリ県のワールドが。その辺のワールドは全部、その、メテコリプカの時に作った、ワールド、国をそれぞれ、一個一個掘り下げて、徐々に作ってきてる。

0: というそんな感じになってます。
1: ああそれでなんかね、もうベケットってこう2024とか20、うん、毎年毎年開催するときにこう、うん、もくりワールドがあって、そういろんな世界観、うんうん、あのね、なんか溶岩なるコースターだとか、なんかお城町とか、なんかいろんな、そうそう、ワールドが登場して、そうすごいね、世界観広がっていくみたいな、
2: うんうん、そうなんですよ、うん、もしよかったらね画像とかも出してもらえると嬉しいから、あのもくりの、あのまずもくりの滝みたいなとかもちょっと出してもらえたらいいな、いろいろ、あ全然でも立ち会うみたいな、これがあのね、そう美しい、
3: あかわいい、
0: かわいいね。
2: 虫が好きなんですけど、もう一個も出せます、うん、まあ、8年経ったのですね、8年経ったとこれは2024年
3: あらあらあら
1: 本当だ、あーゴーグルつくとか、
2: はい、ね、カラーもつけてもらったんですけど、イラスト自体もね、なんか描き慣れたりとか進化されたりとかしててね、つくしでも一緒にね、もくりプロジェクトとともにね、あの寄り添ってくれたりします、うん、なんでこんな感じで、
3: かわいい
2: 違うもんね、雰囲気ね、またね、
0: ね、もうなんかね、どんどん色っぽさが増してるのよ、
1: あーね、もうね、うん、そのまま、うんうん、飛び出してきそうなぐらい
2: な感じで、
3: いやいいだ、いいだ、
2: 次も、うん、次の画像もちょっといけると嬉しいなと思って、
3: すごいいいな、もう風味が増してます ね、いいだ、
2: うん、あキービジュアルじゃなくて、うん、あのそうそうそうそう、コミュニティのみんなのやつ、あそうそう、
3: おーいいね、
2: 8年経ったと、8年をねすごい強調して申し訳ないんだけれども、支えてくれてるこちらがコミュニティの皆様でございます。はい、
3: うん、で今日もねいっぱい多分写真写ってる人たちが、うん、ね、
2: そう
1: 今日の配信の
3: 来て、ね、ね、ね、今日
1: 今
3: 日、
1: うん、ね、の方にも、
3: ね、そうそう、
1: いらっしゃって、ね、ね、いやいやいや見てますか、ありがとうございます。
2: なんかその
3: なるほどね、うん、
2: 出せなくてねすごいうんって感じなんですけれども、本当そこは申し訳ないなと思うんだけど、ちょっとしたところでずっとみんなとね、なんかあの長く細くこうやってきて、
3: お
2: 漫画結構やっぱ盛り上がるみたいな感じじゃないですか、うんうん、でも今が結構一番盛り上がってるよね、うん、林さんね、なんかね、
0: そうなんですよ、意外と
2: 月になんかいろんなこう、
3: うんうん、
2: イベントが立ち上がって、
3: はいはいはいはい、
2: なんかこう月に3回ぐらいや
3: って、8年
1: 頻度
3: ね、やってきて今が一番こうね、え、
1: これは
3: いや、いやでもすごいことっていうか、すごいいいことですよね、ねえ、
1: 素晴らしい、
3: すごいね、8年前からやってて今が一番ってね、すごいことですよね、
1: 継続してね、こう積極的に活動されてるから、それだけ、
3: うんうん、
1: ね、多くのユーザー参加者が、
3: 素晴らしい、いやでも本当に可愛いですよね、
2: 全然説明以外のこともいっぱいあったんだけどもうちょっと喋って大丈夫なのかな、
3: あ、大丈夫ですよ、
1: あ、はい、
3: あ、あれかもう、あ、もう、あ、そうですね、まだまだ時間
1: 全然、
3: はい、ありますからね、
2: うん、そう、なんかね、どこまで喋ろうみたいな感じだったりとかしてと自体で言ったら結構本当に、うん、あのもくりの魅力は、まあ、アバターはもちろんなんですけど、なんかね、関わる声優さんとかも結構豪華で、さっきのピンクのもくりちゃんは小倉優衣さんという方にやっていただいたりとか、今回は久保平さんにやっていただいたりとか、なんかでももしかしたらちょっと今後は難しいかもしれないよねみたいな話もあったり
0: する。そうね、
3: いやでも、ね、これだけ盛り上がってればでも
2: とかもあるんです
1: けど、
3: ね、そうそうそ
2: う、リメイクっていうのが一番最新のアバターで、その画像ももしよければ何もらえたら嬉しいんですけど、
3: 最新の、
2: そう、最新のワールドが今2024年の、あ、これです、ゴリベグっていうのは、はい、2020年に出たワールド、
1: うん、ゴリベグ、これはちょっと自分も訪れて結構印象深い、
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、そうすごいね、そう、ここのワールドではですね、 あの、うん、さくらあやねさん演じるグラブっていう皇帝がいたりとか、あの井上貴子さんが演じてくれてるダオタオっていうキャラクターだよねがいたりとかして、ね、あの声優さんも楽しめたりとかもするっていうね、すごい気合いに入ったワールドなんだよね、林さん。

0: そうなんですよ。僕が結構最近になってからですけど、このワールドを、まあ、提案して、まあ、企画してっていうのを、まあ、大体まあ2022年ぐらいからやってるのかな、企画自体は。それまではなんかストーリーとか体験を持ってくれみたいなところでいろいろとやってたんですけど、あ、まあ、21年以降ぐらいかな、まあ、ワールド企画とかもやるようになって、最近はそのワールドの選定とかにもね、結構まあこういうのやりたいっていうのを、まあ、言ったりできるようになってきて、でなんでこう、はい、もくりワールド、最初にこう立ち上げたワールドが残り2個なんですけど、それを毎回こうやりたいぜって出すんですよ。なんですけど、最近ちょっと新規ワールドが若干まあ減ってて、まあ、復刻ワールドが増えてるんですね。でそれでなんか気づいたら、最終的にまあ判断するのがデケットのピオちゃんっていうのが決めるんですけど、ピオちゃんが今回もちょっとみたいな感じで、なかなかね、次のワールドができなくて、こんなに残りデータ最新って感じなんですけど、
1: はい、定感っていうかリアルなんですよ、このワールドの、
0: そうなんですよね、はい、なかなかね、なんでまあでも絶対に残り2個やりきるというふうには思ってるので、どっかのタイミングで絶対、
2: ね、ちょっと楽しみですよね。
3: まあ楽しいね。でもこれだけこうね、コミュニティが盛り上がってるからね。
1: そう。そこで、その世界観、ワールドも、
3: そう
1: 広めてって。
3: でもこんだけね、どんどんね、盛り上がってて、ね、もくりの子たちがどっと増えてって、で、みんなが、ね、ベゲットでワールド欲しいよって言ってくれたら、
1: そうきっとね。
2: だから我々はジネックアバターの持続を増やしていく、食べていくというそういう。
3: なるほど。
1: もうプロジェクトのね、もうこのアバター、ユーザーどんどん増やしていってこうね、どんどんアップにしていけば、
2: そう
1: 提案ないし通ってくんじゃない。
2: お前もも
1: っ
2: とやろうかって感じで、
3: お前もっとやらないかって。
1: もう人間がここでも生かされるみ
3: たいな。そうです
1: 。はい。ということで、はい。では、はい。CM のお時間になります。はい。
3: CM
1: かかります。
4: Kのワールド巡りをご覧の皆様、こんにちは。VRC 中の人会です。 VRC 中の人会は第2木曜日と第4火曜日に開催されるイベントです。イベントの対象は VR チャットで活動している団体の運営メンバー、または VR チャットで開催されているイベントの主催となっています。このイベントの特徴は、参加した人間のランダムなマッチングと、あとはこちらの防音ボックスです。この防音ボックスの中でお話しされていた音は、目の前の相手以外には感知されないようになっています。また、本イベント、集合写真、イベントの感想等も特にどういったことが話されているかを開示しません。なので、こうした感じのセミクローズドな空間で、普段主催さんやイベント運営さんが悩んでいても、なかなか表立って相談できないこと、困っていること、またはコラボを検討していることなど、いろいろお話しできる空間となっています。VR チャットで活動している皆様が、この VRC 中の人会を通して、より活動を豊かにできることを願って、この場を設けております。ご興味あります方は、僕、ユーテルの X にて、詳細をお伝えいたしますので、ぜひぜひチェックしてください。それでは、またお会いしましょう。VRC 中の人会でした。

旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが

森に遊ぶ夜に気づく。私は歩みを覚えた樹木なのだと。木々は言葉を交わすと聞いた。彼らは日々助け合って生きている。 VR チャットを楽しむ、楽しませる。無限会社、限界工業。

0: はい、
1: はい、CM 開けました。
2: おかえり、
1: はい、
0: 夜中来たからスカイ話みたいにちょっとね、CM 中しちゃったけど、
2: CM 中
1: ちょっとこの時間もね盛り上がって
2: 、うん、
1: そはい、ではメイントーク後半ですが、はい、ちょっといろいろさらに、はい、引き続き、ペチカさん、ハイサイ両名に話を伺っていきたいと思いますってことで、
3: お願いします。
2: お願いします。
1: で、なんか林さん、なんか V ケットのクレジットの方にストーリーライターと名前載ってましたよね、はい、ちょっと、
3: ね、そうっすね、
1: なんかストーリーっていうと今回の V ケット2026のサマー、なんかディープミストっていうなんかワールドなんですけど、うん、ちょっとその辺とかもお聞きしたいですね。
3: そうですね、僕は、まあ、V ケットの方結構こうだいたい今実装されてるのの3分の1から半分の間ぐらいのワールドの企画を立てたりとか、まあ、でもね、あれなんですよ、制作にはほぼほぼ全てのワールドを大体伴走してて、一応考えてるのが、今、ピオっていう、はい、まあ、その、ビケット立ち上げた彼と、僕、で、あと、時期によっては、他にも 何人かね、考えてくれてる人がいて、はい、で、まあ、それがね、大体今、中期ぐらいからそういう感じの体制なんですよ。
1: お
3: お、そんな感じなんで、でね、僕は大体こう今回で言うと、企画立てたのが、まあ、パラリアル秋葉原、パラリアルブロードウェイ、あとディープミストですね、企画からやったのは。で、ストーリーとかやってるのが、ボルテージャーとか、それ以外のやつも、まあ、割と結構かかってるかな。大江戸メカニカはストーリーはやらずに設定だけやってたりとか、まあ、結構細かくいろいろやってるやってないはあるんですけど、大体まあほとんどのワールドには関わってる、何らか関わってたりしますね。
1: ね、だって今回も両パラリアル企業ワールド2つ携わって、
2: うん、すごいよね。
1: あれですよ、ビケット名物のホラワーですよ。
2: ねえ、
3: もう まさにホラワーが僕がやりたくて立ち上げた企画なんですよ。小森崎村の時もあれ、うん、もうやるね、1年半とか2年ぐらい前にホラワーやりたいってめっちゃ言ったんですよ。だけど最初はいやでも V ケットでホラーはどうかなみたいなことめっちゃ言われて、そうなんですけど、まあせっかくだから試してみるかっていうふうに GO をもらったのが2024年夏だったという感じなんですね。
2: ねえ、
1: ちょっと待って、小森崎村はね、ちょっとね、ストーリー性もすごいけど完成度高すぎてね、そうそう、当時の配信

0: みたいなとかもそう、フラワーツアーとか、うん、V ケット以上になんかそう、あのワールドがもう有名になって、うん、そう
1: そう。ありがとうございます。本当に。はいはいはい、でも、あのワールドは本当に、とりあえず、最初企画立てた時は結構その道中にもよくよく見るとちょっとホラーなやつとかが入れた方が面白いんじゃないかとか思ったんですよ。なんだけど、まあ、ギミック班の、人と話してる中で道中には絶対ホラーを入れたくない方がいいというのがあって、まあ、確かになってなって、まあ、最後の、ホラー部分に最後ですね、両サブの最後のところだけホラー入れて、それ以外のところはホラー入れないっていうところで徹底したことがやっぱり功を奏したかなっていう感じですね。
0: ああ、なるほど。
2: うんうんうん、
0: いやでもね、
2: 確かにね、そうだね、途中道中怖かったらね、
0: いやでも
2: やばい、
0: いやでもね、
2: ブースで見れないもんで、やばいやばいっつってね、
0: そうそう、とかさ、BGM とかさ、村人の会話じゃないけど、そうそうそう、
2: ああまあところどころね、
0: そうところどころ、
2: そうそう
1: ところどころもね、ちょっとね、ちょっとあるんですけど、
2: ああ懐かしい
1: な、なんでね、フォロワールドはサンマルズも僕がだいたい設定までは僕が全部書いてます。設定と初期のプロットまでは僕が書いてて、で、この先村の時は、ケドインさんっていうプロの、コープスパーティーとかやってる、ライターさんが入ってきてくださって、そう、はい、そうなんですよ。で、ディープミストと、異常部隊研究所は、日野研っていう SCP のライターとかもやってる子が、一緒にやってくれてます。そう、
2: SCP。
1: この先村だとか、ワールドの時も、例えば、あれですね、異常物体の時には一緒にやってたウィケットフォーミュラー、あれのストーリーは僕が全部書いてるんですよ、ね、なんで僕が全部ストーリー書けないんですよね、分量が多すぎて、そうなのでホラーは特に得意なお二方とかにご協力いただいて、まあ、書いてもらったのに、うん、僕がさらにこういうの入れたいっていうのを追加したりとかっていうところで、まあ、より面白くしていくみたいなところでやらせてもらってるって感じですね
0: ね、ちょっと健太さん、ね、うん、せっかくなら、ね、ちょっと林さんのそのディープミスト今公開中なのでね、今の話聞いたら
3: 怖く
0: なりません、
3: でもそうそう、大丈夫、一応ブイケットあれだよね、まあ、全年齢ってわけじゃないかもしれないけど、ほぼ全年齢だよね、うん、
1: もちろんもちろんもちろん
3: ね、そう VR チャットに入れる、うんうん、その VR チャットの規定に入れるもんであれば大丈夫だから、大丈夫ですよ多分ね。
1: そうそうそうそう、全然大丈夫です
0: よ。ちゃんと入り口にも注意書きが 赤字でさらっと優しく書いてあるから。
2: うん、おおお。
3: 体感。
1: ですし今回あれなんですよ。そう、感染部屋があるんですよ。そう、監視部屋があって。
3: うんうんうん。
2: お
1: 監視部屋にちゃんと行ってから見るとそうホラーワールド楽しんでる人を感染できるっていうのがねあるんで、
0: つまりケントさんが単身で乗り込んでいくのをちょっと我々
3: は見てる
0: 感染してお
3: おおいただい
0: て駆け回ってお
2: 上がってやばいってやばいってヘッドセット壊れちゃって僕が忘れてったら、何回投げ捨てたことか
3: そうだよね、だから
2: はい、そう壊れかけてるヘッドセットもやばいんですよ、もうみんな連れていくからホラワに、
0: これだけこう拒絶反応すると余計みんな、ねね、ベンドとか
1: そう楽しくなっちゃうんですよね、そう僕もあれなんですよ、
2: するとか折れてるからね、
1: 毎回ねホラワが、ね、やるたびにこの後配信とかねしてくださるめっちゃいいじゃないですか、それを見てニヤニヤ楽しんでるっていう優越度をしてます一人で
2: 連れてかれるんだろうな、
0: 携わってる方、ね、配信とかで怖がってる映像流れれば、ね、やったこのストーリーが
2: 行くんだったらめっちゃ飲んでからじゃないとダメだな、じゃなめっちゃ飲んでからついちゃうビロビロの状態で行かないと
0: え、あ、そういえばちなみにもう 次のストーリーとか、はい、ディープミストのそのさらに先じゃない、なんかもうすでに
1: 着手。そうですね、あのアイディア自体はもうすでにホラバだけでも7つぐらいあって7つ、これやるかはまだ決まってないんですけど、実はあのそう小森滝村がある程度できてきたあたりでもう、もう好きになって、もうすげえ楽しくなっちゃって、まあ、そアイディアが書いたんですよ。でさらに異常物体の後も楽しくなっちゃって、まあ、さらにアイディアを書いたんですね。で今回もさらに

0: 楽しくなっちゃってアイデアを貯めてたら来てたら7個とかになってました、フォロワーだけで。はい、もちろんフォロワー以外もあるんでめっちゃいろいろ作りたいもあるんですけど、フォロワーだけでも7個ぐらいやりたいのがあって、
1: 異常物体も木漏れ先村もそうだけどクオリティが高いんですよとにかく。
2: いやすごいよね、そう、うん、そうそうそう、
1: もうあれだけでもうブイケットとはもう別々ストーリーっていう
2: か、そうなんかこういうホラーですって出されてもね、
0: うん、でもあれなんですよ、ちゃんとね一応ブイケットの他の世界観ともつながるようには実は作ってるんですよ、
2: 他のブイケットの他の世界観、
0: うん、はい、そうあのブイケットの世界観実は全部裏でつながってる設定があって、詳しくは語れないんですけど、
2: おっとおっと
1: ちょっとそれは
0: なんで実はねホラーとから他の世界観にもちゃんとつながるようにはできてます、うん、
2: なんか全然雰囲気違うじゃないですか。でワールド、うん、でみんな、
1: ね、例えばこのアーグテーラだと、うん、ほら遺跡とか、ねうん、ちょっとこう時系列というかなんていうかこう、うんね、時間軸的な要素
2: だけど、うん、
1: であれと、ねうん、あの、うん、なるほど。
0: でも何でもそうどんな世界観でも受けられる世界観にしたんですね。なんで実はちゃんとつながってます。
2: なんかねなんだっけ、うん、なんかあの空論上的なところとかもね、はい、あったもんね。
0: はい、そうそうそう、
2: めちゃくちゃ
0: ありますね。で、
1: クローン上はね、そうそう、すごい、なんか、ちょっとバックストーリーありそうな。
2: うんうんうん。
1: なるほど。
0: なんで、あれもね、他のところといろいろつながってたんですけど、例えば、あのブケットフォーミュラとクーロン帝国はまさに同じ世界の話、同じあの場所の話なんで、実は別の土地なん、別の地域なんですけど、実はそこでつながってて、とあのちゃんとね、実はよくよくいろいろ見てると、つながってるっていうのが分かるようにはでき作ってますね。
2: はあ、なるほど。あ、じゃあ、ちゃんとよく見ていくと、ああ、そのままつながってんだってのは分かるように。
0: キャラが、そう、キャラが一部共通してたりとか、そういうところで、つながってたりするのが分かって、そういうのをね、めっちゃ考察してくれてる人たちもいて、まあ、そういう人たち向けに、結構いろんなね、濃いネタとかをね、あのいろんなところに仕込んでるんですよ。
2: いや、そうなんだ。
1: でもそれ聞くと、はい、結構ほら、うん、ウィーケットってほら、数ヶ月たつパブリック化して、また2025、うん、24も見てるから、
2: そうですよね。
1: そうすると、うん、ちょっと改めて、もう一回入り直すと、そういう、ね、発見がある。
2: そうか、だから、ま、前のはいけるから、そうか、ね、うん、見比べられるんだ、今。そうか、
0: そうなんですよ。
1: そうそう。
2: ああ。
3: ぜひ、ね、考察してくれると、我々としても嬉しいので。うんいっぱいもあったという感じですね。
1: いやなんかブイケットがより深くねこうワールド巡れるっていうか楽しみ方が、ね
2: うん
1: ね、各世界とつながりがあるって
2: へーいいな、そういう考察まで、うん、
1: そうですね、
2: そう
0: だから、はいまあ、普通にワールド楽しむだけでも楽しめるし考察しても深く楽しめるように、うん、両方が楽しめるようにちゃんと作ろうと思ってそこはかなり徹底してますね。
1: なるほど。
2: なるほど。いやじゃあなんか、ね、皆さんちょっと、ね、その辺ちょっと気にしながら見ていただいてというか、ねね、昔のものも生きるから、ね、
1: 開催してるワールドをぜひちょっともう一度
0: ぜひぜひ
1: 世界のつながりを見ると面白いかなと。
2: うん。
1: いやー、なんかいい話を聞けたっていうかね感じ。はい。あ。そして、ペチカさんもなんか V ケットに深く関わってるっていう、
2: そうペチカさんもそう、
3: ペチカもね、そう、林さんですね、V ケットにね、2018年からずっとね、いろいろ、うん、変わってはいるんですけど、まあ、ペチカはあのどちらかといえば、V ケットリアルの方があのメインでね、うんそのうん、関わらせてもらっていて、まあ、2023年がね、初めての V ケットリアルだったんですけれども、うんうん、今回も、V ケットリアル2026サマーというものを実施する予定がありまして、もう知ってくれてる人もいるかなと思うんですけれども、7月の25日の、土曜日、7月26日の日曜日の最後の V ケットの最後の2日間で実施するお祭りになっています。
2: うん、25、26、
1: うん、26は最終日で、
2: ね、
1: 最後
3: そう、ぜひポスターとかも出してほしいなと思ってるんですけど、
2: うんうん、あ、そうですね、うん、
3: そう、
1: ポスター
2: 26、うん、
1: なるほど、
3: うん、どうやって、うん
2: 出るかな。25、26、
3: はい、まさにベルサーラ秋葉原っていうところでね、うん、開催する予定なんですけれども、うん、現在チケットも発売中でございますの で、うん、でチケットってもう無料のエリアと有料のエリアとあって、うん、無料のエリアは、うん、あのベルサーラ秋葉原

0: バラの1階で企業ブースとか、あとはヒッキーがのオリジナルコンテンツだったりとか、まあ、そういったもの、もしくはヒッキーのブケットリアルのまあグッズとか、そういったものがまあ1階では販売されて、で2階がパラリアルクリエイターっていうところですね。もうみんなが本当に好きな VR チャットとかのでも活躍してるアバターとかコミュニティとかの人たちが集まって、うん、今回がまあ一番多い人数で開催するんですけど、
1: 毎回応募人数がね、どんどん応募サークル数がどんどん増えてるもんね。
0: サークル最多というような感じになっていて、うん、で去年の冬は、うん、チケットも前日とかに売り切れちゃったりとかしてるので、うん、ぜひちょっとマジで頼む、今だぞみたいな今のうちにね、そう入手していただけるといいなと思います。それでですね、そう、うんうん、もくりプロジェクトじゃ何の関係あんのみたいな話なんですけれども、まあ、VKET リアルのね、プロジェクトリーダーを鈴木奈々子がやっているということでですね、もくりはもうねじ込み放題ということで。
1: そうなんですよね。毎回ちゃんとね、もくりがどっかしらにあるっていう。
0: でもしかければ飲食店一覧も出していただけたら嬉しいなと思ってるんですけど、今回、VKET もう、コラボ店舗をなんと、ベルサール秋葉原周辺で29店舗コラボしています。
1: 29、いやすごいんですよ、
2: そんなにやる店舗、
0: うん、そうなんですよ、
3: れれれ
2: これ地図見て圧巻の数です、
3: お
2: ね、
1: うん、すごい。
0: で1店舗1店舗ちゃんとなんかコラボ の、 コースターだったりカードだったり、まあ、いろんな店舗によって違ったりとかするんですけど、でそのハブさんとかね、秋葉が一番なんか VR としては ね、 ねなんかつながり深いのかな、
3: う
0: ん、
3: そうですよね、うん、そうですよね、秋葉行ったらね、秋葉行きますよね、行ったんで、はい、ね、秋葉で、ね、誰かしってね、
0: そうで24、26、27の4日間今回開催するってことで、羽生、うん、さんはね、なんかね VKET というかもう VR チャッターのことすごい応援してくれてるからね、3店舗で、
3: ね、
0: うん、
3: いやすごいな
2: ね、
0: ね、すごい、
2: う
0: ん、
2: この時期というか世々地というか、
3: すごいよね、だって、うん、あれね、羽生ってだってあれ、なんか VKET に出たこともありませんでしたっけ、うん、なんかね昔見た気がする。
0: あ、そうね、VKET の中、ねね、まあ、中のを出してたりとか、ね、まあ、ちょっとした場所でなんかやったりとか、
1: 前回のパラリアル秋葉原の時でしたね、確かね、秋葉原さん、
3: うんうん、あったよね、うん、
1: 設置したの、
3: うん、覚えてる、
0: うん、とかね、あってするんですけど、で、うん、そのハブでのもくりもその、ね、今回もコミュニティコラボとか言ってね、パネルを行ったりとか、うんうん、今回リアル目次集会とかいうのもね、うん、7月の26日にやろうかなとか思って
3: た。リアル目次集会、へぇ、
0: リアル目次集会、私と林さんがスケジュールが取れれば実施するっていう感じなんですけど、日曜日の12時から取れそうなんでやろうかっていうことで、
2: うん、いいですね。
0: 中では公開したというか、うん、もしこれそうであればみたいな感じで言ってるんです
3: けど、だってよみんな、だってよみんな。
0: なんかね、ないかもいいなと。
2: これは楽しいイベントじゃ
3: ん。ねえ、
0: もうすでに7月10日から、ね、空鉄さん、カラオケの鉄人さんとかではコラボが始まっていて、テイクアウトができたりするんで、まあ、ドリンクコラボでテイクアウトができるって、しかも660円って結構安いんですよ、アイスとかついてるのに。でしかもコースターもついてるのに660円税込み、テイクアウトなんかすごい破格の金額で、テイクアウトができまして、
2: あ、本当だ、
0: この中にもうレッサーもこりエチカがねじ込みまして、
2: あ、本当だ、レッサーもこりのブルーのコースターが、
0: で、豆ひなたちゃん、キプフェルちゃん、ミルティナちゃんというコースターがランダムでもらえるので、ぜひもうこりぞ行ってもらえたら嬉しいなと思ってます。もうこれはもうしれっとねじ込んだというね。
2: ね、すごいビッケットちゃんやケッペルちゃん

0: に並んで
1: 役得ですよ、ね、
0: エスサー目利が、
2: そうそう、アスカンデザイナーさんに、あ、ちょっとここでサムクもお願いしますって。
3: もうおもろすぎるんだよな。気づいたらいつもね、どっかにどっかしらね、もくりがみんな入ってから。
1: キス。
2: カラオケの手伝いや、やばすぎない？
3: やばいよね、普通に。
0: 大事ですね。こういうところからこう、うん、名前やキャラクターがどんどんこう広まっていくからね。
1: いや、でもそうだよね。
0: さあ、もくりってなんだろうって言って。
1: 確かに逆にね、
0: 調べれた
1: なるほどね、はいはいはい、
0: プロジェクトにねたどり着く、
1: ねえ、ねえ、そうそうそう、そうだよね、だって V チャットが知らない人だってで、ね、普通にカラオケだって行くから、ね、なんだろうってなる可能性も全然あるから ね、
0: そうそうそう、うん、でここから逆にね、このプロジェクトを通して V チャを知ってでね、うん、このイベントに参加したい、
1: このキャラなんだろうってね、
0: そうそう、うん、ね、このキャラ使ってみたいと
1: か、
2: うん、ねえ、なんか
1: そういうのいいな
2: と思ってて、キャラクターさんとかだとコラボ店舗さんみたいな感じなので、うん、例えば、うん、あ、なんだろうな、あのアイドルのさ、なんかコラボをやってたりとか、うんうん、アイドルの、
1: うんうんうんうん、
2: もう超有名 IP、名だたる IP となんかコラボみたいなのやってる中で、うんうん、もうモクリプロジェクトもね、ちょっと形
1: その並びでね、その並びでこうモクリプロジェクトを、いや、 いや、いいな、
0: やっぱりねじ込んでいくってことが大事な、
1: ねじ
0: 込んで
1: い
3: く、もうねじ込んでいく、 VKET にも VKET リアルにもねじ込んでいくことが大事なんですよ、
1: ね、
0: どこにもエッサー
1: モクねじ込んでいく、なるほどね、ねじ込んでいく、
0: これ大事な、
3: いや、ダメなんだ、この2人に権力持たせてダメなんだよなっていう、ね、
0: 強すぎるんどのイベントでも
1: こう、いやいや、いいな、はい、いいな、ね、いや、でも今年も楽しみですね、
0: 楽しみです、
2: ね、まだまだあります
1: よ ね、 ね、うん、そうそうそう、 VKET もまだ日記あるしね、
0: はい、では
1: そう、
0: はい、ではちょっとこれで、はい、CM の方の時間に入ります、
1: CM か、
0: はい、
3: 入ります、
4: ミントちゃんアイドルグループドリーミントから2つのイベント紹介です。 VR チャットのワールドの良さを楽しむまったりイベント、ドリーミントリップ、おしゃべりや写真撮影をしつつ、22時30分から日付が変わる0時までツアー形式で Android なども対応するワールドを3つ巡ります。ミントちゃんと楽しく夢旅しませんか。続いて、みんなで歌を楽しむカラオケイベント、歌ってミント、土曜日の午後15時から18時まで、 VR チャットでは珍しい日中のイベントです。夜遅くだと歌えない方でも参加しやすいカラオケイベントとなっております。歌いたい方、聞きたい方、どちらでもご参加大歓迎です。

0: ここはいろんな子が輝ける場所。せっかくお話が得意な子、歌が得意な子、ダンスが上手な子、みんな個性があってかっこよくてかわいいでしょね。両生類ってすごいでしょ。
1: 毎週木曜22時から VR チャットで営業中。公式 X や YouTube もあります。要チェック。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DB。 24時間365日放送中。
3: この動物犬人間は暇だった。カレンダーを見るとソーラン節と書かれていた。ソーラン .3650 で検索。20時30分に参加するとソーラン節を踊るワールドに飛ばされた。画面越しで踊っている人間もいた。動物犬人間はソーラン節

0: ッチを踊り健康になった。
1: VR チャットの世界をぬらりお散歩、個性派メンバー集まれば
2: 笑いもドタバタも
3: 全部台本なし。
1: ぬらりは毎週金曜日22分から YouTube で流し配信。
4: はい、戻ってきました、はい、ということで、
5: おかえり、
4: はい、はい、僕りプロジェクトより、はい、あの宣伝の方お願いします。
5: はい、お願いします。
6: はい、はい、じゃあ私の方から、ということでですね、皆さん、今日長時間ありがとうございました。もくりプロジェクト、改めて私ピチカと林圭人なんですけれども、はい、もくりプロジェクトはですね、まあ、2018年から発足して今に至りますけれども、まあ、8年のプロジェクトだけれども、すごく温かいコミュニティになっております、うん。普段はですね、ディスコードとかもあったりとか、まあ、最近はなんかグループみたいな、VR チャットグループみたいなのも作ったりとかしてたりするので、そういったところからね、情報収集してもらえたらなと思いまして、まあ、そういうのまず入る怖いなだったら、まずはピチカの、ツイッターをフォローしていただけたら、まあ、なんか集会のお知らせとか、出したりしますし、他のね、もくりプロジェクトはその集会とかのお知らせ、リツイートとか結構してたりするので、グローバルの、集会のお知らせとか、まあね、達也さんがいつもやってくれてるようなお知らせとか、まあ、そういったところリツイートしてますので、どんなタイミングでも入って大丈夫でございます。モフモフの世界は本当に優しい、本当に優しい人しかいない。なのでね、ちょっと人間界に疲れた方は癒されたいと思います。モクリの世界に来ていただけたらなと思いますので、お待ちしてます。
4: イエーイ、お願いします、ありがとうございます、
5: 癒しを求めて、
4: そうですね、
5: お人間界疲れちゃった
6: 、もう野菜帰っていっていただけたらなっていう感じですね、
4: はい、ありがとうございます。
5: ありがとうございます、
4: はい、ではここで、来週のお知らせになります。
5: はい、
4: 次週、7月21日は、VR シーンの PC 屋さん、ヌヌ PC、株式会社ヌヌ AI 代表取締役のヌヌピさんをゲストにお招きします。はい、
5: おおすごい、
4: はい、PC の方の、はい、
5: ちょうどね VKET にも出してて、ね、ちょうど、ね、
4: そうなんです、
5: タイムリーな、
4: はい、
5: そうですよ、
4: そうなんです、
5: 素晴らしいタイミングで
4: 、はい、なんで、はい、来週もまだまだ VKET 開催中ということで、ね、
5: う
4: ん、その辺の話も、はい、
5: そうですね、
4: ということで、うん、はい、楽しみにですね、はい、
5: うん、楽しみに、
4: はい、では、当放送になりますが、当放送の告知などは X 公式チャンネルより発信しています、うん、ぜひフォローしてってください、はい、また放送の感想などは、ハッシュタグ VRC アンダーバー KW、 ハッシュタグ VRC アンダーバー KW をつけてポストしていただけると嬉しいです。はい、あ、こちらの方ですね、はい、
5: はい、お願いします。
4: そしてラジオやゲストへのお便りはマシュマロにて受け付けています。画面右上の QR コードからもアクセス可能です。はい、
7: うん、
4: こちらです。お便りはこちら、はい、右上の
5: お便り
4: お願いします。はい、お読み上げます。いやー、なんかね、さ、今週本当にもくりプロジェクト一色のなんかね、うん、放送と、
5: そうだね、もう、ね、こっちのねリスナーさんたちももうね、もふもふでございます、
7: ね、本当に、
5: 本当に
4: 当然、はい、
6: そうい
4: ただいて、すごい、
5: ね、配信会場、もうもふもふ
6: 盛り上がってます。テンションじゃないって、
5: もふもふもふ、あ、かわいい、もふもふもふ、あ、いいな、かわいい、
4: かわいい、ケツさん、ダメです、
5: ね、え、え、持って帰るとか、え、え、持って帰っちゃダメなの、え、
4: ダメですよ、はい、
5: かわい
4: い、いやいやいや
5: いや、いや、いいですね、でも本当あったかいですね、
4: ね、なんかすごい、
5: みんな応援に ね、そう駆けつけてくれてる、
4: こうやってね、
5: そう、
6: 生送りが、
4: あ、なんか今いやいやいやいや、
5: いやかわいい、
4: ね、かわいいね、相当ケツさん、なんかこの位置しか癒されました、うん、ね、なんか
5: 癒されましたね、はい、直前まで仕事してたん

0: でね、ほんと癒されます
1: 。わあ、お疲れ様です。
0: いや、お疲れ様です。いや、ありがとうございます。そう、仕事終わってね、よし、行くかっつってね、かぶったらね、VR、新 VR が壊れて。
1: そう、
0: マジマジマジ。
1: マジマジ。マジマジ。ね、まさかのね、サブパーソナリティ不在みたいな。
0: そうそうそう、やばいやばいやばいっつって。いや、でもね、癒されました、これだけで、ね。僕、挑みますね。
1: いや、全然
0: 来ていただいて。いや、よかったよかった。
1: はい、では、以上で、今週の放送、お時間になります。終了となります。それでは、うん、おつけでした。はい。
0: お疲れでした。
1: お疲れでした。
0: 来週も見てね。
1: ありがとうございました。
0: あ、かわいい。もふもふもふもふ。もふもふもふもふもふ。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは、多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
4: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
5: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
8: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おさんさん、みんな食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

毎度おなじみのクラムズ。設定で資金に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルーム釣りになるゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しで

室でも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ブイケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模の

0: メタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026 ですにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

毎度おなじみのクルムズ。設定電子菌に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。

毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

毎度おなじみのクルムズ。設定電子菌に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて隠れベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと。
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

毎度おなじみのクラムズ。設定で資金に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄り所は不定期にて開催中。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや

0: YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 毎度おなじみのクルムズ、設定電子菌に襲われますので結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば、右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて隠レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 毎度おなじみのクルムズ、設定電子に襲われますので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて隠れベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプをVちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

毎度おなじみのクラムズ。設定で資金に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちして。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑

0: 談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 毎度おなじみマックラムズ、設定電子金に襲われますので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば、右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: わいいライブで元気を届けるわきらな黄色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。

0: れ、ちょっと待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの、事故った、事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘイブ、船の中どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。あっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maté, allez,
1: par contre! Explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーって、と、い、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった、車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: おどうも、
5: サインさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: どうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし、
9: あ、うん、なんかブルッてし
10: たここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演としてご支援したいと思います。お茶さん、試しに出演たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ、
1: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートの雑煮とかを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が

0: まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんてミヤショウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃのやまびこが喋り、
1: ココアというならばココアにバーボン
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
4: はーい、
5: はい、
0: じゃあ行きますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日バクバク
7: バクバク、毎度おなじみのクラムズ、設定で資金に襲われますので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルーム釣りになるゾーン。同じに様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初は同じみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: ただに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってくる。

そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。

直近では新譜青天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜青天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 毎度おなじみマックラムズ。設定電子菌に襲われますので、結構死にます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プリエのこやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

毎度おなじみのクルムズ。設定電子菌に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT 2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに、謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひ@謎の輪_ VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して、謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。

毎度おなじみのクラムズ。設定で資金に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルーム釣りになるゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入って

きましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

毎度おなじみのクルムズ。設定電子菌に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

おり、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように

部とミラーになるようになってます。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。
1: 毎度おなじみマックルームズ。設定電子シーンに襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 毎度おなじみのクラムズ、設定で資金に襲われますので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯

方に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに

日向クッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆日向クッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆日向お出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキップキップを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

毎度おなじみのクラムズ。設定で資金に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルーム釣りになるゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、

最初の部屋にて隠れベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら

ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 毎度おなじみのクラムズ、設定で資金に襲われますので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルーム釣りになるゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届ける、ふわきらな金色担当、くぜななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。

0: れが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー。騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはははまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる！おぉ！
1: すごいすごい！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの？飛んだんじゃないの？事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: え、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしな！違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだベッコベコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも TICBASKET VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、

0: うん、なんかブルって
1: さ、ここに集まったね。サンさんここでやりましょうか。
2: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
3: はい、猫さん、かぶっちゃって。
2: はい、猫さん。猫さん。
4: あ、はい、いいですか。
2: どうぞどうぞ。
4: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
2: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
5: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: いやー、楽しい。
4: ありがとうございます。
3: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
2: よ
3: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
0: よろしくお
2: 願いします。
3: 作者3秘密基地のキャンプ飯初夏の夜の林間キャンプ広場キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのソーキルトを味わっている。
6: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
3: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は嘆きとして言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットメリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
6: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
3: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす!宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす!と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
0: はーい、
2: はーい、
4: はーい、
3: はーい。じゃあいきますよ、せーの、
5: いただきまーす。
3: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁うんべー
3: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラクラ
4: クラクラ。
7: 毎度おなじみマックルームズ。設定電子シーンに襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能とな

ています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて隠れベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど。

0: 神アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。

毎度おなじみマックルームズ。設定電子芯に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワール

0: 良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
3: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするプクリエの、こいつはアートな、プクリエは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

毎度おなじみのクラムズ。設定で資金に襲われますので、結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはバックルームズリミナルゾーン。おなじみ様々なレベルを探索することができるホラーワールドとなっています。最初はおなじみのレベル0から始まり、ここから様々なレベルに進むことが可能となっています。暗闇があっても最初の懐中電灯に触れておけば右トリガー2回押しでいつでも明かりをつけることができます。また基本的にはただただレベルを探索することができるだけなのですが、最初の部屋の設定で一部レベルにてエンティティを出現させることができるようになっており、こちらを見つけて襲ってくるようになります。捕まると最初のところに戻されてしまいます。一定距離内で視認されるので、気づかれたら左スティック押し込みでスタミナを消費して逃げましょう。エンティティボタンを押さなければバックルームズ内を自由に探索することが可能となっており、最初の部屋にて各レベルの入り口にいつでも転送できるようになっているので、いつ襲われるかハラハラしながら探索するのもよし、のんびり気ままに探索することも可能となっています。そんな感じで豊富なレベルを探索できるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。